0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga, sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tippudel veepinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talud. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jume.

Tee pinnal seitse rahu udullesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkline puna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime ootame.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Napole, Tallinn. Enne restorani laval, silmis laige kaval, amoi.

0: कुछ किसाब भूमि के täna meid siin ei ole.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
3: Tere härrased, tere kõigile!
4: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
3: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
4: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfaisane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
3: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfaisane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tahtsin tarkusi, kuid üks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: Elmaris.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Ylitse armastan sin. Ylitse armastan sin. Mõtlen su päeva kõigele häve, sest et ma armastan sin. Sest et ma armastan sin. Sest et ma armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 ja puhanguti on oodata täna ka kuni 21 meetrit sekundist tuult. Sooja täna tulemas aga 15-18 kraadini ning hetkel on Tallinnas ja Tartus 13, Kuressaares ja Pärnus 14 kraadi sooja.

Tere hommikust, hea kuulaja! Käes on laupäev, 19. september. Kell on täpselt 7.01. Mina olen Kaisa ja raadiojaam, millega koos ärkate, on ikka Elmar. No tahan kohe siin alustuseks öelda need kuldsed sõnad. Septembrikuu on kuldne kuu, siis kuldsed õunad, ploomid, puul. Nii see tõesti on, kuna tänavune sügis, vähemalt mulle on selline mulje jäänud, pakub meile küll kõike ja suures koguses. Ehk et õunapuud on lookas, samuti ploomid, kreegid, metsaalused on seeni täis. No mis sa hing veel ihaldad? Aga on märgata ka seda, et päev muutub lühemaks, seetõttu ka ööd pikenevad ja valget aega lihtsalt ei jääb vähemaks. Isegi praegu sinna stuudioaknast välja vaadates, nüüd kui kell on juba saanud 7, mulle tundub, et kas täna üldse valgeks läheb? No küll ta läheb. Aga seda enam tuleks mõelda sellele, milliseid tubaseid tegevusi ette võtta. Ehkki praegu ma tean, et aiapidajatel on käed ja jalad tööd täis igasuguste sügis väetamistega ja muidu talveks ettevalmistustega. Jõudu ja jaksu kõigile teile. Aga ärge jätke ka raadiot kuulamata, sest tänase hommiku jooksul teen palju juttu sellest, mida käesoleval nädalavahetusel põnevat ette võtta, kellel veel plaanid paigas pole. Ja ehkki soojakraade kuni 18 täna tulemas, siis suur tuul paraku selle pisut seljatab, nii et olge valmis tuuliseks nädalavahetuseks. Hommikumängust räägin lähemalt õige pea, samuti teen ka ülevaate, millest maakonna ajalehed kirjutavad. Muidugi kuulame ka palju head muusikat, enne seda aga heidame hetkeks pilgu ajaloosündmustele, mis on tänasel kuupäeval siis 19. septembril aset leidnud. Täna aastal 1783 Pariisis startis esimene, kuulake nüüd, loomadega mehitatud kuumaõhupalli lend. Ja pardal olid lammas, part ja kukk. Mis sellest kõigest sai ja mis endast loomadest edasi sai, on paraku teadmata, aga selline kuumaõhupallilend toimus siis aastal 1783. Lähme umbes sajand edasi, 1841. aastal toimus selline sündmus nagu Pühajärve sõda. Selleks nimetatakse siis just septembris 1841. Tolle ajal siis Tartumaal Otepää kihelkonnas Pühajärve mõisas toimunud talupoegade ülestõusu. Võtte seesugune lugu. Aga aastal 1921 Tallinnas toimus esimene Eesti jalal peetud rahvusvaheline boksivõistlus, kus spordiselts Sport oli siis vastamisi inglise laevastiku madrustega. Kes võitis? Vaat seda siin kirjas ei ole. Ma arvan, et ikka eestlased. Nii, aastal 1960 Chubby Checkersi versioon loost The Twist püsis USA's nädal aega Billboardi edetabeli tipus. Koos muusikaga sai maailmas populaarseks ka samanimeline tants. No, vaat selle nimi ongi Twist, eks ole? Inglise keeles siis keerlema või väänlema. Ja on Ameerika Ühendriikide päritolu moe tants, mis on kasvanud välja rock and rollist. Ja võt see sama twist avaski nõnda nimetatud diskotantsude ajajärgu. Olgu siin kohal ka mainitud, et tänane kuupäev, 19. september, täna tähistame ka tantsupäeva, nii et miks mitte juba siin hommikukohvi tehes või voodist välja tõustes väike twist ette võtta. Nii, aga vaatame natuke veel 1982. Aastal USA arvutiteadlane Scott Fahlman tegi ettepaneku tähistada nalja e-kirjas märgijatega, no kuulake nüüd, koolon, side, kriips ja sulud. Vaat see on siis selline emootikon, mis esimesena leiutati juba 82. Aastal. See naeru märk, eks ole, koolon, side, kriips ja sulud. Nii, ja võtame ühe veel. 1991. Aastal Austria Alpidest leiti enam kui 3 kilomeetri kõrguselt jäämees ütsi mumifitseeritud säilmed. Arvatakse, et muumi oli jäässe külmunud 5000
300 aastat tagasi. Vaat selline sündmus siis. Aga vaat sellised tormised sündmused, jah, ajaloost õige pea võtangi ette siis maakonna ajalehed. Ja loomulikult ka käesolevas tunnis saavad tervitatud kõik tänased tähtpäevalised. Elmar.ee on ikka see lehekülg, kuhu sünnipäeva õnnitlus jätta. Aga polegi vaja muud, kui alustada algusest. Ja nii laulavad meile kohe ka Koit Toome ja Anne Veski. Kell on nüüd täpselt 7.06. Ilusat tärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Ja kell on nüüd saanud 7:16 minutit sellest, et elu on ilus, laulis meile just äsja Tanja ja mulle tundub, et ka viljandlaste elu läheb järjest ilusamaks, sest et Sakala sattus mulle esimesena kätte ja siin on lugu sellest, kuidas linna võimasuse spa-hotelli parkla ja lähikonna tänavate ehitajat otsima. See saab tähendada ainult seda, et kaua oodatud veekeskus ka õige pea siis Viljandlastele avatakse, aga siis Viljandi linnavalitsus asus otsima ehitajat, kes rajaks järve äärde spa-hotelli ette parkla ja korrastaks ümbruskonna tänavaid. Linnajuhid on aga parkla kavandit lihtsamaks muutnud ning spa-hotelli omanik Oleg Gross peab võimalikuks, et tal tuleb kärbitud osa oma raha eest ehitada. Selle veekeskuse parkla suuruseks on plaanitud umbes 270 kohta, mis teeb sellest tõenäoliselt Viljandi suurima parkla. Lisaks parkimiskohtadele on sinna ette nähtud ka korralik valgustus ning puud ja põõsad. Ja lisaks parklale puudutab hange ka veekeskusest mööduva promenaadi ehitust. Selleks loodeti tuge saada riigilt, kuid oodatud rahalaeva ei tulnud plaanidesse siiski ei kajastu ning edasi minnakse esialgse projektiga ja valikuid tehakse pärast riigihanke tulemuste selgumist. Kui rahast jääb puudu, siis on näiteks võimalus teha promenad natuke kitsam, ütleb siin Oleg Gross. Kuigi esialgu plaaniti veekeskuse avamist septembri alguseks, siis mõningate viivituste tulemusena lükkub see umbes kuu jagu edasi. Eeldatavasti siis oktoobris valmimasse spa-hotelli on kavandatud 150 hotellituba, siis loomulikult veekeskus, saunakeskus, 8 reaaline ujula, restoranid, konverentsikeskus ja mida kõike veel, nii et sellised head uudised siis Viljandist. Aga veel Sakalast räägime natukene mõmmikutest. Ja räägime sellest, kuidas karusid sigib aina juurde. Keskkonnaagentuuri iga-aastasest uluki asurkondade ülevaatusest ilmneb, et eelmisel suvel oli Eestis vähemalt 1100 karu ning nende arvukus aina kasvab. 2024. aastal küttiti Eestis 101 karu, mis jääb agentuuri hinnangul tõenäoliselt lähiaastate rekordiks. 2025. aastal peaks kohus karujahi ning koos üksingiseti küttimiseks välja antud erilubad alusel lastutega siis lasti neid vaid 32, eks ole. Nii pikemas ajaskaalas on karude arvukus ja levik olnud tõusujoonel juba viimased 20 aastat, mille jooksul on arvukus peaaegu kahe kordistunud. Kuna tavapärane karujaht on nüüd keelatud, on karude leviku tingimused veel soodsamad kui varem. Ja keskkonnaagentuuri andmeil registreeriti eelmisel aastal Eestis 7161 karuvaatlust. Neist 1417 ajal oli emakaru koos poegadega ja karu poegib üldjuhul kord kahe aasta jooksul on siin kirjas. No loomulikult karud teevad kurja mesitarudele, eks ole, aga kõige rohkem tuleb siit artiklist välja hoopis see, et silorullidele tekitavad nad palju kahju. Ja ehkki mee peal on majjad eelkõige noored karud, kelle energiavajadus on mõistagi suur, siis silorullide kahjustajateks on eeskätt karupojad, kes kiletatud palle ka lihtsalt mängulustiks lõhuvad. Ja saame siit veel teada, et keskkonnaagentuur märgib, et osa Euroliidu riike, sealhulgas Eesti, on avaldanud soovi karu kaitsesaatust alandada. See võimaldaks karu asurkonna kasvu ohjeldada ja konflikte ennetada. Keskkonnaagentuuri andmeil tuleks karu arvukuse kasvu peatamiseks küttida eeloleval hooajal vähemalt 150 karu. Arvestades aga karu kaitstust on see agentuuri hinnangul ebatõenäoline ja pigem kütitakse eriloa alusel paarkümmend isendit. Siis siin on ka välja toodud karuvaatluse siis eelmisel aastal tehtud karuvaatluse siis Eesti kaart, niimoodi siin on need sellised rohelised täpikesed. Ma vaatan Kui seda niimoodi vaadata, siis siin Pärnu kandis või Läänemaal on nagu natuke vähem täpikesi ja loomulikult ka Tallinnas ja Saaremaal on eelmisel aastal kokku loetud siis ainult 8 karu. Nii, aga räägime veel mõmmikutest, aga seda nüüd siis hoopis teises võtmes. Tõrvas pandi alus kooli eelikute olümpiale ja miks mõmmikud, sest et seal on selline tore lasteaed nagu Tõrva lasteaed Mõmmik. Tõrva staadionil leidsid aset esimesed Valgamaa lasteaedade kooli eelikute olümpiamängud. Osales 170 kõige vanemates rühmades käivad olümpialast Tõrva, Valga ja Otepää valla lasteaedadest. Erinevalt päris olümpiast ei olnud tähtis, kes jõuab esimesena finishisse või hüppab kõige kaugemale. Nii, ja Valgamaa arenguagentuuri haridusasutuste tervise edenduse spetsialist Anneli Uhvert avaldab veendumust, et üritus liitis lasteaedu ning et loodetavasti said osalejad innustust tulevikus ka ise olümpiat jälgida. No mõmmikud on teinud ka sellise toreda rändkarika ja järgmisel aastal 2027. aastal kohtuvad Valgamaa väikesed olümpialased Otepääl. Nad on ise avaldanud selleks valmisolekut. Võt, niimoodi. Ja võibolla siis, see oli siis nüüd Lõuna-Eesti Postimehest ja üks seeneline veeti söömetsas on siin ka lugu sellest, kuidas Võrumaal käivitati hiljuti otsingud naise leidmiseks, kes oli läinud eelmisel päeval üksinda metsa seenele ega olnud ööjooksul koju naasnud. Otsingutesse kaasati mitu patrulli ja teenistus koerad. Kui esimesed otsingud tulemust ei annud, hakati appi kutsuma ka politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopterit, aga enne kopteri saabumist õnnestus piusa kordoni koera juhil koos teenistus koeraga kadunud seeneline üles leida. Naine oli koos oma koera ja korjatud seentega vähem kui poole kilometri kaugusel kohast, kus ta oli metsa läinud. Ja proua rääkis, et ta oli tõepoolest koeraga öö metsas veetnud, söönud vahepeal vaarikaid ning see juures ka seente korjamist jätkanud, sest ühtegi leitud seent ei raatsinud ta metsa jätta. Vaate, seekord lõppes otsing õnnelikult, kuid politsei tuletab meelde, et sügiseti võivad ööd olla juba külmad ning ettevalmistuseta ööbimine metsas võib muutuda lausa eluohtlikuks loodusesse minnes. Tuleks alati kaasa võtta täislaetud mobiiltelefon ning anda lähedastele teada, kuhu minnakse, sest selle prooga juhtus nii, et telefoni oli ta hoopis koju jätnud. No võtta sellised teemad siis praegu kohalikest lehtedest. Täpne kell on nüüd 7:24. Mõnusat tärkamist teile ja head lehelugemist!
0: Tänased ajalehed.

0: Räägime ka möödunud ööpäeva liiklusest ja politseist antakse meile teada, et eile toimus 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 6 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Meie soovime teile ikka ohutut ja kainet liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja ilmajamme.ee andmetel on nüüd, kui kell on täpselt 7:30 hommikul. Temperatuurid üle Eestimaa järgmised. 12 kraadi on mõõdetud Otepääl, Keilas ja Elvas. 13 kraadi soojan Raplas, Heltermaal, Tallinnas, Viljandis. 13 ka Põltsamaal, Jõhvis, Põlvas, Kehras, Türil, Paides. Jõgeval, Tõrvas, Tartus. 13

0: 18 kraadini. No nii, hommikumängu. Loomulikult soovin mina teiega, head Raadio Elmar kuulajad, ka täna hommikul mängida. Ja täna on meil väga eksklusiivne auhind, ka homme tegelikult ära anda, nii et kes nimelt soovib juba järgmisel nädalal näiteks oma saunaõhtut veeta koos Elmari rätikuga nii öelda, siis täna on mulle mänguvõitjale ära kinkida Elmari proteerätik ja sinna hulka ka midagi magusat, mida suhu pista siis ka Elmari šokolaad. Selleks ei ole vaja teha muud, kui haarata nüüd oma mobiiltelefon ja saata mulle siia sõnum oma eesnimega. Lühinumber on meil endiselt 1511 ja nii lihtne ongi mängu pääseda. Sõnumi hinnaks 1 euro ja 50 senti ning endiselt kehtib reegel, et mängus saavad osaleda kõik need, kes ei ole septembrikuus veel raadiost Elmar ühtegi auhinda võitnud. Mängima hakkame ikka kell 8.45. Nüüd aga jätkame muidugi muusikaga ja mina jään ootama teie sõnumeid. Mõnusat tärkamist!
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
2: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
3: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
4: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakov esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldus.

Kell on nüüd täpselt 7:45. Täna, 19. septembril, on nimepäevalisteks Erna ja Marna. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna, 19. septembril, oma sünnipäeva Eesti laulja Sofia Rubina Hunter. Palju õnne! Ja veel bioloog, loodusfotograaf ja teaduse populariseerija Urmas Tartes. Välismaistest sünnipäevalastest tooksin täna välja inglise näitleja Jeremy Ironsi. No palju õnne kõigile, kel täna sünnipäev on! Nüüd aga õnnesoovid, mis on laekunud elmar.ee kodulehele. Täna tähistab 79. sünnipäeva Tea Luik Pikaveres Keldrimäel. Kaovad hommikud aastate uttu, heliseb õrnalt mälestuste kell. Aastad mööduvad ruttu, süda sellele mõeldes on hell. Tea Luik, sinu õnnitlejateks on õed peredega ja õepoeg, kas nüüd Valur või Valdur on siin mõeldud, perega. No palju õnne! Sünnipäev on täna ka Jaak Fuksil Kuusalus Salmistu külas. Kallis onu Jaak, küll tahaksime tulla ja tuua sul lilli, suur sületäis sulle kuuluma peaks. Vaid mõtetes saame öelda häid sõnu nii helli ja kaunemaid soove su tähtpäeva heaks. Soovime sulle, et aastad veel kaua sind kannaks, jõudu ja tervist palju annaks. Ikka õnne olgu sul teel, saatjaks kõikjal rõõmus meel. Palju õnne soovivad Tiiu, Meristo, Kalev ning Heli, Voldemar ja Helgi Maie peredega. Meie soovime ka Raadio Elmar toimetuse poolt. Palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele!

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
3: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 19. september. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15% Venemaa maagaas ekspordist ja vähendavad aktiivselt selle osa, on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka niinimetatud varilaevastik. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgelekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla järgmisel nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgelekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATO-le ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramisõigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeleku USA. Vene lennukipomme tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Sumõ linnas asuvat kortermaja, mille tagajärjel hukkus kaks inimest. Ukraina riiklik päästeteenistus avaldas foto elumajast, milles haigutab kolme korruse suurun auk. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et varemete all võib endiselt olla inimesi. Päästjad teevad kõik endast oleneva, et nad kätte saada ja tulekahjud kustutada. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo aruande kohaselt on Venema täiemahulise sõja algusest Ukrainas siviilisikute ja sõjavangide vastu kasutanud seksuaalvägivalda osana piinamise, hirmutamise ja sundimise mustrist, vahendas Ukrinform. Alates 24. veebruarist 2022, mil Venema ründas Ukrainat, kuni käesoleva aasta juuli lõpuni dokumenteeriti umbes 1004 seksuaalse vägivalla juhtumit. Neist juhtumitest 89% on toime pandud Venemaa, sealhulgas relvajõudude vanglateenistuse ja riikliku julgeleku teenistuse liikmete poolt. Ülejäänud 11% Ukraina poolt aruandes märgitakse, et enamik seksuaalvägivalla ohvreid olid mehed, eriti kinnipidamisasutustes, siiski kannatasid ka naised ja lapsed peamiselt Ukraina okupeeritud aladel. Anthropic teatas partnerluse alustamiseks konsultatsiooni Hiiu Accenturiga, et tuu ettevõttesse tööle välised hindajad pärast lubadust, et ettevõtte kõige võimsamaid mudeleid hakkavad hindama sõltumatud vaatlejad. Partnerlust hakkab juhtima Accenturi tehisarule spetsialiseerunud äriüksus. Testimise käigus üritatakse muuhulgas tehisintellekti süsteeme tahtlikult valesti käituma panna, et paljastada nende vigu. OpenAI on öelnud, et nende ettevõtte annab välistele hindajatele sarnase juurdepääsu ning Microsoft tervitas hindajate kaasamist, hoiatades samas, et järelevalve ei tohiks olla koondunud vaid käputäie asjaosaliste kätte. ning Luksemburgi lennujaamas peatati öösel läheduses loata lennanud droonide tõttu lühiajaliselt lennuliiklus. Peatamine oli ettevaatus abinõu, et tagada reisijate, lennumeeskondade, lennujaama personaali ja õhusõidukite ohutus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Täna on meid ees ootamas muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab ka hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 ning puhanguti ka kuni 21 meetrit sekundis. Sooja tänapäeval tulemas 15-18 kraadini. Ning hetkel on Tallinnas ja Tartus 13, Narvas 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.

Tere ja ilusat laupäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on 8.05, 19. september täna on ja siit Elmari stuudiopuldi tagant tervitab teid täna Kaisa Areng. Värsked uudised kuulatud ja võibolla on paljudele uudis ka see, et täna, 19. september on maal elamise päev ja sellega seoses, kas olete mõelnud, et võiks maal elada? No see küsimus puudutab muidugi neid, kes ei ela maal, eks ole? Mina isiklikult ja kuigivõrd ka hellitavalt nimetan ennast tihti lugu maakaks ning minu jaoks pole see üldsegi kuidagi nagu halvustav sõna, sest mulle tohutult meeldib maal ja kõik see, mis just maal elamisega kaasneb. Iga tahes, iga vaba hetke või päeva siis ma ennast nii-öelda linnast välja vean ja kui see ei õnnestu, siis mõtetes olen ikka oma maakodus, aga tulles nüüd siis selle tänase päeva juurde, siis tasubki jätta täna need linnatuled ja kära kõike selja taha ja minge uudistage, mida huvitavad erinevatel maakogukondadel just teile pakkuda on. Ma olen üsna veendunud, et pettumust siin kohal keegi ei valmista, sest eriti praegusel ajal, eks ole, see sügisene külluse aeg ja just see maal elamise päev kutsubki avastama, milline võiks olla elu väljaspool linna, just see päris elu, see kogukondade ja võimaluste ja see inimeste vahelise siis suhete kaudu nii-öelda ja minust on see väga inspireeriv, nii et vaadake maalelamisepaev.ee on isegi eraldi veebileht olemas, kust saab kogu informatsiooni kenasti kätte. Ja neil on ka muide väga tore slogan, tule ja vaata, kuidas elatakse maal päriselt. No päriselt olen ka mina teiega siin stuudios ja päris Eesti muusikat teile nüüd kohe ka mängin ning muidugi ei puudu käesolevast tunnist ka meie oma Elmari hommikumänge, kus sel nädalavahetusel on väga päris meie oma auhinnad mängus. Elmari frotte rätik ja šokolaad on mulle siis võitjale nii täna kui homme ära anda. Tunni avalauluks tähti täis on öö taukarilt. Mõnusat ärkamist Raadio Elmar seltsis.

0: tänased ajalehed.
1: Ja mina olen siin vahepeal jälle kamminud nii maakonna lehti kui ka Postimeest ja midagi uudset lugesin Järva Teatajast. Nimelt on siin artikkel sellest, kuidas laudalüürika tõi rahvast öökohvikusse kokku üle Eesti. Laudalüürika siis nimelt kolmapäeva õhtul mahtusid Järva põllumajandusühistu Laaneotsa küla heinaküüni ära. Kuulake nüüd, 60 noorlooma ja 60 õhtusöögi külalist. Õhtusöök teemal päris maaelu, päris maitsed. Heinaküünis läks täis majale seekord ja kohale tulnud nautisid kõige ehtsamat laudalüürikat, mida tänapäeval veel tunda saab. See on küll midagi täiesti uudset, ma esimest korda loen sellisest asjast. Järjekordne öökohvikute kolmapäeva võõrustaja oli Järva põllumajandusühistu, mille juhatuse liige Tõnis Jairus on maaelu tutvustamise võtnud oma südame asjaks. Ja siis tervitati seal õhtusöögile tulnud rahvast siis heinaküünis, kus juba sisenedes piidlesid külalisi 60 suurte silmadega uudishimulik mullikat. Ka neil oli hea õhtu, sest nina esine oli küllaldane. Ja siis seal küüni tagaosas, kus tavapäraselt heina hoiustatakse, oli kaetud laud 60 inimesele. On siin ka tore galerii, saate Järva Teataja kodulehelt vaadata, kuidas kõik seal niimoodi sündis. Ja seekord pakuti siis tervituseks mustsõstra souri munavalgega. Eelroaks serveeriti kitsejustusalatid pirniga ja toekam kõhutäide oli veise põse pada kuklis ja õhtusöögile pani punkti pannakotano. Minul hakkasid küll neelud juba käima ja päris tore ja võib väga huvitav kogemus olla selline laudalüürika. Tore ettevõtmine. Aga ka laua taha on kutsunud või kutsub siis Viljandasi või kogu Eesti võib sinna minna, nimelt Viljandi sünnipäeva pikalaua pidu tuleb Lossimägede peidetud alleel. Enam kui 10 aastat tagasi alguse saanud traditsioon pidada Viljandi sünnipäeva puhul pikalaua pidu saab sel pühapäeval jätku Lossimägedes, ehk siis homme. Olete kõik oodatud Lossimägedesse, ma loodan. Ja mitte kohas, kus tavaliselt jalutatakse või istutakse, vaid põhiteerajast eemal puude varju jääval filosoofide alleel. See on väga müstiline, mõnus ja avastamata koht, põhjendas Sakala keskuse kultuurikorraldaja Rita Pomber. Miks valiti seekordseks biopaigaks Puieste, mida tuntakse nii filosoofide kui mõttetarga allee nime all? See koht jääb tavaliselt varju. Nii siis pikalauapeo üks mõte on algusest peale olnud, et seltskonnad tulevad kohale oma pikniku korviga, aga suupoolist on võimalik osta ka koha pealt. Meie toitlustaja pakub väga huvitavad ja pärimuslikke toite, rääkis korraldaja. Linna poolt on tasuta koogikesi ja kringlit ning pikalaua peoga tehakse algust juba homme siis kell 11. Aga juba tund aega varem on võimalik minna Lossimägedesse ühingu Loov Viljandi korraldatavale linnutuurile, nii et homme tasub kindlasti Viljandisse minna. Nii, mis veel Postimehe nädalast saame lugeda, kuidas laulu- ja tantsupeole anti juba avastart. 2028. aasta laulu- ja tantsupidu olemise viis on selle korral eriline, sest esimest korda ajaloos toimuvad üld- ja tantsupidu korraga. See raske ja mahukas väljakutse usaldati konkursiga tantsupeo pealavastajale Kadri Tiisile ning laulupeo kunstilisele juhile Riivo Jõgile. Neil mõlemal on ette näidata kogemuslik pagas tööst laulu- ja tantsupeol. Olemise viis heidab nii laulu kui ka tantsupeol pilgu minevikule, olevikule kui ka tulevikule. Repertuaar teeb lugupidava kummarduse nii juba klassikuteks saanud Eesti heliloojatele nagu Veljo Tormis ja Juhan Aavik, kuid esindatud on ka tänapäeva muusikute looming, nende seas Vaiko Eplik, Sten Olle Moldau ja Walter Soosalu. Vat sellised head uudised. Aga võib-olla üks teema veel, kultuurikeskuse Siuru arheoloogiliste uuringute ala laieneb, kuna uuringute ala keskmes osas on kultuurikihid kuni loodusliku pinnaseni läbi uuritud. Ja ütleb siin kultuurikeskuse juhi Aavo Kokk, et tööd Siuru platsil kulgevad plaanipäraselt. Meil on jätkuvalt siht saada Siuru valmis aastal 2030. Seetõttu on oluline avada arheoloogidele kaevamiseks täiendav ala ja töödega kiiresti jätkata, ütleb siin Kokk, aga on siin ka kirjas, et järgmisel nädalal langetatakse 23 puud, mis jäävad ette nüüd siis arheoloogilistele kaevandustele ja pinnase platsilt äraveole. Aga ei tasu sellest meelt heita, et neid puid langetatakse, sest puude asendamiseks on lisaks Siuru planeeringu alale kavandatud uushaljastusena istutada 40 suurt puud, 33 konteineriga puud ning 50 väikest puud ja põõsast. See on uushaljastusest, see osa uushaljastusest realiseeritakse Siuru pargiala edasise rekonstrueerimise käigus. Võtta sellised uudised siis ka Tartu kesklinnast. Varstega pooltun ilmateade ja siis räägin ka juba tänasest hommikumängust täpsemalt. Seniks aga head lehelugemist!
0: Tänased ajalehed. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopikaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Sonarekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sonarekise langidesse väga oodatud.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on saanud 8:30 ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid üle Eestimaa. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja Keilas, Viljandis, Türil, Paides, 13 ka Otepääl, Raplas, Tallinnas, Haapsalus, Põltsamaal, veel ka Elvas, Kehras, 13 kraadiga Jõhvis, Mustvees, Jõgeval, Heltermaal, Võrus, Põlvas ning Kundas. 14 kraadi näitab termomeeter praegu Tõrvas, Rakveres, Valgas, Tartus, Räpinas, Virtsus, Kuressaares ning Narvas. Ja kõige soojem on hetkel suve pealinnas Pärnus, seal 15 kraadi ja 15 ka Kihnu saarel. Aga tänane päev tuleb meile muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10 ja puhangutiga kuni 21 meetrit sekundist tuuline ilm täna tulemas on. Kuid sooja 15-18 kraadini. No nii, head sõbrad, kuulajad, Elmar lased hommiku mängu, hakkame õige pea mängima juba vähem kui 15 minuti pärast. Mina endiselt ootan teie sõnumeid meie lühinumbrile 1511. Piisab, kui kirjutate sinna oma eesnime ja ei tohi olla võitnud käesolevas siis septembrikuus ühtegi auhinda meie eetri mängudest. Nii lihtne ongi omanikuks saada ühele mõnusale ja ilusale Froteer rätikule, mis on meie oma Elmari rätik, mida ei saa mitte kusagilt mujalt kui meie eetrimängudest. Ja sinna

külalissaatejuht Kait Kall. Minge uudistage ka meie kodulehel ringi. Mina aga jään siis ootama siin veel teie sõnumeid. Õige pea juba mängima hakkame ja nüüd võtab eetri üle Lainte laul. Mõnusat kuulamist!

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Aga miks just mööbliaid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaid ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliaid. Stiil, mis kestab.
4: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
5: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault. Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemees? Rukkis on majaperemees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leivalugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
7: Elmari hommikumäng.
8: Kell on kohe 8:45 ja minu lemmik aeg on nüüd kätte jõudnud. Selleks on meie hommikumäng. Sest ainult niimoodi ma saan siis ka kellegiga niimoodi otse rääkida, mis on minu arust väga tore ja siin kõigi teadmiseid ka proovile panna. Ja esimene mängija, kelle siis arvuti on sõnumisaatjate hulgast välja valinud, on mul juba liinil. Tere hommikust, kellega ma räägin?
9: Tere hommikust, Rainiga.
8: Tere, tere, Raini. No kus Eestimaa otsas või järjest teie asute?
9: Harjumaal.
8: Harjumaal. No mina olen siin Tartus ja meil juba päike paistab. Kuidas teil seal ilm on?
9: Sõike sombune.
8: Sõike sombune, nii et oleks nagu see froteerätik ja siis selle kaisu pugeda ja siis natuke šokolaadi ka peale amsata. Kuuluks teitsa ära, jah?
9: See oleks teitsa äge, jah?
8: Nii, aga asume siis mängu ja mul on teile kaks küsimust. Esimene neist on väite küsimus ja kõlab see Raini järgmiselt. Augustis tegi Tallinna lennujaam oma ajaloo parima kuu tulemuse, sest lennujaama läbis niivõrd palju reisijaid. Mina väidan, et augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat.
9: Pakun, et
8: kas see väide on õige või vale?
9: Ma arvan, et õige.
8: Arvate, et õige. Ja, õige ta on. Ligi 390 000 reisijat siis sealt Lennartmeri lennujaamast läbi käis. Nii, aga teine on valikuvariantidega. Üks punkt on teil siis Raini olemas. 10. septembril avati Eesti Loodusmuuseumis traditsiooniline seenenäitus, kus on välja pandud ligi 150 erinevat seeneliiki. Mitmendat korda tänavu seda laadi seenenäitust korraldatakse kas A 54. korda, B 64. korda või C 74. korda?
9: B 64.
8: See tuli nüüd küll nii kiiresti. Kas olete juba ise ka väisanud seda näitust?
9: Ei ole, kusjuures sai siin kevadel sai lapsega käidud siin samas loodusmuuseumis, siis jäi mu kõrvade taha, et tuleb mu uus näitus ja kes seal seda juhendas, siis ütles, et sügisel tuleb uuesti.
8: Jaa, täitsa õige, see on 64. Korda juba selline näitus siis on ja on see kindlasti ka täna seal avatud, eks ole? Kuulge, kaks punkti on teil olemas, Raini, nüüd vaatame, kuidas läheb teisel mängijal, eks ole? Tervitused teile sinna Harjumaale.
9: Aitäh!
8: Ja vaatame siis, kellel hakkab telefon nüüd kodus helisema. Tähtis on siis, et kui mina teile helistan, olete sõnumi saatnud, mängus osaledes soovite, siis tuleb kindlasti Hallo. Ka telefon vastu võtta. Hallo, tere hommikust! Mina olen Kaisa, tere, kes on seal pool?
10: Mina olen Keidi.
8: Väga meeldiv, Keidi. Kus kohas teie asute? Esimene mängija oli Harjumaal ja teie olete siis?
10: Tartumaal.
8: Tartumaal väga meeldiv, nii et meil on siis siin Harjumaa versus Tartumaa mängus. Raini sai kaks punkti, nii et nüüd on natukene pinge peal.
10: Natukene, jah.
8: Ei ole hullu. Läheme mängu ja vaatame. Esimene on siis mul väite küsimus, eks ole? Keidi, kuulake nüüd. Hiljuti toimus taas päästeameti traditsiooniline kõrghoone kuninga trepijooks. Ja mina väidan, et sel aastal pani trepijooksu kinni Jüri komando päästja.
10: Siis ei olnud.
8: Aha.
10: Vagunest ei olnud. Ühe,
8: aha, ütled, et ma valetan.
10: Jah.
8: Hästi, läheb praegu nii kirja. Vaatame, kuidas läheb teise küsimusega. Nii, augustis reisiti Elroni rongidega üle 640 000 korra, mis on aasta varasemaga võrreldes 7,4% enam. Missugune oli aga augustikuu populaarseim liin reisijate arvu poolest? Mis te arvate, mis oli augustikuu populaarseim reis? Kas A. Tallinn-Viljandi, B. Tallinn-Turba või C. Tallinn-Paldiski?
10: Ma nüüd natuke mõtlen. Mm-hmm. Ma lugesin seda uudis ja minu meelest oli Tallinn-Turba äkki.
8: Nii, kas paneme siis lukku? Tallinn-Turba. Jaa, Keidi, nii tore, et uudiseid loete, sest et see täpselt nii oligi. Tallinn-Turba oli see enim, siis või kõige populaarsem liin jäälda. Nii et siit on teile punkt olemas, head teadmised. Ja teate, läks väga hästi ka esimese väiteküsimusega, sest et see, ma tõesti valetasin selle treppi jooksu pani kinni hoopis Narva komando päästja. Jüri komando esindaja tuli kolmandale kohale, nii et meil on praegu viigi seis 2-2, nii et tuleb minna nüüd lisaväite juurde. Ja see kõlab järgmiselt teile, Keidi. Helen Randmets käis hiljuti Elmaris ning rääkis oma uuest loost. Samu tähti on selle loo pealkiri. Väidan, et see räppar, kellega koostöös Helen uue loo tegi, oli Nublu.
10: Vot seda ma nüüd ei ole kuulnud, aga mees teab, et ei olnud Nublu.
8: Ahaa, teil on keegi kõrval, kes on Elmarit kuulanud selle. Nii, ühesõnaga, kuidas te siis vastate, kas minu väide on vale või õige?
10: Ma pakun, et on vale.
8: Okei, aga äkki siis mees teab ka, kes artist on, kellega Helen Randmets uue loo välja andis.
10: Reket.
8: Ah, no kuulge, teie teadmised on suurepärased. No täna on küll juhtunud niimoodi, et mõlemad mängijad on nii hästi on läinud, et nagu mõlemad võiksid olla võitjad, eks ole. Aga auhind palju õnne on teile, seekord Keidi, sest et jah, tõepoolest reketiga koos siis Helen uue loo välja andis. Võt, täna läks niimoodi.
10: Väga lahe.
8: Väga tore, aitäh teile mängimast ja kõike ilusat, kus iganes te siin Tartumaal olete täna. No võtta, selline sai täna hommikumäng ja siis homme hommikul mängime jälle, eks ole?
2: Elmari hommikumäng .

0: Õhus on kohtumisi. Õhus on Eesti.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ehitusabc sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
0: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
9: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa riigid valmistuvad üha enam võimalikeks Venemaa hübriidrünnakuteks, tugevdades nii sõjalist valmisolekut kui ka elanikkonna ja kriitilise taristu kaitset, vahendab The Kiev Independent. Ametlikud üle Euroopa on hoiatanud, et Venemaa võib kasutada droone, rakette, sabotaaži ja küberrünnakuid, et testida NATO riikide valmisolekut ja avaldada survet Ukraina toetajatele. Hübriidohuga tegelemise kõrval valmistuvad Euroopa riigid ka võimalikeks ulatuslikeks kriisideks. Saksamaal analüüsitakse haiglate valmisolekut sõja ja paljude kannatanutega toimetulemiseks. Leedu on koostanud evakuatsiooniplaane sõjalise hädaolukorra või ulatusliku kriisi puhuks. Ka NATO on suurendanud tähelepanu liikmesriikide elanikkonna ja elutähtsate teenuste vastupanu võimele. Tallinna linn peab lähinädalatel põhjendama otsust viia Pelguranna tramm Puhangu tänava asemel läbi Putukaväila, et eurotoetusest mitte ilma jääda. Kliimaministeeriumi tellitud uuele trassivaliku ekspert hinnangust tuli esile mitu kitsaskohta, mille Tallinn peab euroraha saamiseks ära lahendama, vahendab Delfi. Ekspert hinnangu arvutuse järgi jääb uue trassi peatuste 200 meetri teenindusraadiusesse ligikaudu 45 5% vähem elanikke ja 400 meetri teenindusraadiuses umbes 30% vähem elanikke kui Puhangu tänava lahenduse korral. Peatuses 100 meetri raadiusesse ei jää ühtegi hoone sissepääsu ja suur osa teenindusalast jääb Merimetsa loodusalade poole. Samuti anti kriitiline hinnang kolde puieste lõpppeatusele, mis paikneb sisuliselt keset roheala ja on suhteliselt kaugel elamutest ja igapäevastest sihtkohtadest. Vene lennukipomm tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Sumõl linnas asuvat kortermaja. Rünnakus hukkus 2 ja sai vigastada 7 inimest, kellest 3 on raskes seisundis. Hukkunud olid mõlemad Sumõl linna ametnikud. Kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et rusudal võib olla veel kannatanud, kelleni päästjad ei ole jõudnud. Zelenski teatel tabasid Vene väed ka Kesk-Ukrainas asuva Pavlohradis asuvad kliinikut ning logistikakeskust Kiievi lähedal. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisele laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes importivad vähem kui 15% Venemaa maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka nii nimetatud varilaevastik. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgelekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla tuleval nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgelekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATO-le ja Euroopale. Tema sõnul haustab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramisõigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA, Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeoleku USA.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
11: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab ka hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edela tuul 5-10 ja puhangutiga kuni 21 meetrit sekundis. Sooja täna tulemas 15-18 kraadini ning hetkel on Tallinnas 13, Tartus ja Kuressaares 14 ning Pärnus 15 kraadi sooja.

Kell on saanud 9 läbi, täpselt 5 minutit. Rõõmsat laupäeva hommikut soovib teile Kaisa Areng siit Raadio Elmare puldi tagant ja täna on 19. september ja oi tänasele kuupäevale on omistatud kõiksugu lõbusaid tähtpäevi, kes just parasjagu mõtisklepki selle üle, et mida selle tänasel laupäeva puhul küll tähistada või mida ette võtta, siis teritage nüüd oma kõrvu, sest kohe kuulete ideid, mis ei pärine küll minu fantaasia maailmast, küll aga on tõesti 19. septembrile seesuguseid tähtpäevi omistatud, nagu näiteks rahvusvaheline tantsupäev. Kes just asja on silmad lahti teinud ja hakkab voodist välja tulema, siis miks mitte juba kohe siis tantsusammul nii-öelda voodist püsti tulla ja hambapesu ja kohviteku ja kõik need siis niimoodi natukene hommikul sai siin ka sellest twisti ajaloost räägitud või noh, kui kellelgi millegi pärast tantsida mingil põhjusel kas ei saa või ei meeldi, siis minge mõnda tantsulavastust vaatama, no balletti näiteks. Tants on, võib ka olla hobi ja hobidest rääkides siis täna saab tähistada veel sellist päeva nagu Batmani päev ja no ma ei mõtlegi siin kohal, et riietage ennast maida Batmaniks, vaid tehke hoopis filmi õhtu ja filmi õhtus siis võiksite rääkida niimoodi, et lähme vähesõnaga siit filmist edasi Piraatide maailma on tänasele tähtpäeval omindatud ka räägi nagu Piraat päev Eks siis, noh, see on nagu selline lustakas tähistamine, et kui keegi plaanib siis, ma ei tea, filmi õhtuks ja sõbrad küll kutsuda, siis tehke nagu selline stiilipidu, Batmanid versus piraadid. Noh, ma pean küll siin kohal tõdema, et ei ole elus veel piraatidega kokkupuudet olnud, küll aga on ju palju filme neist vändatud, nii et saab sealt ka aimu, kuidas need piraadid siis oma vahel suhtlevad. Nii, aga lähme edasi veel paar tähtsat või noh, tänaste tähtpäeva on armastuse ja sõpruse päev ja saabki siis täna tähistada inimeste vahelist igasuguseid lähedasi suhteid, kellel kuidas. Laupäev ju suurepärane päev selleks. Ja ma toon veel siin välja sellise päeva nagu rahvusvaheliselt tähistatakse täna ka astronoomia päeva, ehk et kui taevas meid täna soosid, noh soosib siis mulle tundub, meil siin Tartus küll on juba päris selge see taevas, et siis miks mitte täna kaardistada tähti või vaadata mitu tähtkuju suudad üles leida, et siis seda astronoomia ilu tähistada või siis hoopis muuseumisse minna. No võtta, mida iganes te täna ette võtate, siis Raadio Elmar on kindlasti ka teile mõnusaks kaasaseks terve nädalavahetuse. Ja et meil üheskoos veel toredam oleks, siis ma soovitan teil minna ka meie Elmari Facebooki lehele ja sealt üles otsida üks pilt, millel oleme mina ja Henri koos ja siis kõigiga koos jagada, mida ilusat põnevat toredat on teiega käesoleval nädalal juhtunud, sest et hiljem märkajate programmis siis hakkame ka neid toredeid sündmise ette lugema. Kuulge, aitab küll nüüd lobast, lähme edasi nüüd muusikaga ja tunni avalauluks Too Quick Start sulatab su kuumus klaasides jää. Mõnusat ärkamist ja olemist ikka. Raadioga Elmar.

0: Aitäh Inesele, kes laulis meile just äsja väikestest saatanatest. Täpne kell on nüüd 9:16 minutit ja mõtlesin, et räägime asjadest, mis meid kõiki praegusel ajal huvitab, sellisest päris asjadest ja lubage mul öelda, et tänane laupäev, mis on siis ka maal elamise päev, aga võiksime selle laupäevaga praegusel ajal, sügisesel ajal ju nimetada ka seene päevaks, eks ole? Seene näitused nii Tallinnas kui Tartus. Neid näituseid täna veel siis ka külastada saab, kes otseselt metsa minna ei taha või ei saa. Oli ju ka hommikumängus juttu sellest, et juba 64. Korda seene näituse traditsioon juba kestab ja see näitab ju ainult seda, et seesugune näitus läheb inimestele korda ja ka mulle. Käisin ka ise eile seene näitusel, et midagi uut teada saada just selle seene maailma kohta. Ja miks ma sellest seentest räägin? No, mind ka kogu aeg huvitab see, no loomulikult ka see, et kui ma lähen metsa, et milliseid võib süüa, milliseid ei või süüa. Eestis on leitud üle 7000 seene riigi, millest söödavad on ligikaudu 400 liiki. Ja noh, tõepoolest niimoodi on, et paljud neist on väga sarnased, mis võivad olla surmavalt mürgised ja mis on tegelikult suurepärased söögiseened, aga puhkaeestis.ee lehekülg on välja toonud siis sellise artikli, et mida teha või ehk parimad marja ja seene kohad üle Eesti, et kui te, mina küll tihti peale mõtlen, et no, tahaks minna seeneleks ole ja tahaks kohe niimoodi minna, et panedki korvi maha ja hakkad muidugi neid muudkui söögiseeni korjama, aga ei tea, kuhu minna. Et just puhkaeestis.ee ongi välja toonud siis need kohad, kus kõige parem oleks minna. Kukkeseeni on kõige lihtsam leida Lõuna-Eestis, ehk siis Põlva ja Valgamaal ning Pärnu ja Saaremaal ütlevad nad. Siis männiriisikaid leidub enamasti küll Harjumaal, Ida-Virumaal ja Võrumaal. Pilvikuid kasvab tihedalt Läänemaal, Jõgevamaal ja Võrumaal. Ja siin on ühesõnaga juttu ka puravikeste või seentest, et kuhu neid otsima minna. Ja kui et ikka kindla peale välja minna, siis ütlevad nad ka siin kodulehel, et nad ei ole kadedad ja jagavad hea meelega kohti, kust metsaande leida võiks. Saate siit, siin kodulehel on toodud välja kõik, kus Põhja-Eestis, kus Ida-Virumaal, kus Lääne-Eestis võiks olla, noh, näiteks Pärnumaal saab jõhvikaid ja pohli korjata Nigula raba õpperajal, mustikaid ja männiriisikad kasvavad rannametsa tolkuse looduse rajal, riisa õpperajal, siis näiteks Lõuna-Eestis, siin samas Tartumaal on suurepärased kohad järvselja ürgmetsa loodus õpperada, selli silla otsa õpperada ja nii edasi siin Viljandimaa, Põlvamaa ja Võrumaa, et kõik siin eraldi välja toodud ka saared. Aga mis veel, et kui seenekohad juba saame teada, eks ole, siis politsei ja piirivalveamet jagab ka soovitasi, et kuidas turvaliselt metsa seenele minna ning kergesti märgatav ja leitav olla. No, igal aastal tuleb lihtsalt need asjad kõik üle korrata. Esiteks siis pange selga heledad riided ja jalanõud. Võtke kaasa just nimelt valge ämber, mida on lihtne maastikul märgata, et kui näiteks oletegi ära eksinud siis, ja kopteriga sealt pealt otsitakse, siis valge ämber ja kui teil on heledad riided, on lihtsalt parem teid märgata, eks ole? Siis kindlasti tuleb pakkida koti täidetud veepudel. Ja tuleb veenduda, et sinu telefoni aku on enne metsa suundumist täis laetud. Lihtsad asjad, mis võivad metsas palju muuta ja ka noh, muidugi kui olete eksinud, siis tuleb ikka helistada koheselt 112. Oli siin ju ka hommikul juttu sellest, kuidas üks vana proua ära eksis, aga telefoni oli ka koju jätnud ja koos oma koeraga siis öö metsas veetis, aga õnneks tema jaoks lõppes ikkagi kõike kenasti ja koju nad said. Nii, aga väga tore konkurss on ka Maaleht korraldamas Maalehe fotokonkurss. Näe, ma pildistasin seent, nii et minge vaadake ka Maalehe kodulehele ja võtke sellest fotokonkurssist ka osa, kui te seeni olete leidnud eriti mingisuguseid erilisi näiteks, mida nii tihti ei ei kohta. Ja muidugi ka Elroni kodulehel tasub ära käia, sest et sõida seenele rongiga, ehk et Seene Ekspressi kaart aitab ka leida seenerikkaid metsi, kust korvitäie metsaandidega siis koju jõuda. No ma pole nüüd küll päris kindel, kui mitu korda ma selle jutu käigus kasutasin sõna seen, aga midagi pole teha, see aeg praegu on, seega naudime. Teie siis võtke plaani, minge vaadake kõik need kohad üle, mis ma teile just praegu soovitasin ja siis peale reklaamipausi kuulame jälle muusikat.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele miinus 30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitekaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
6: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite soovus. Tooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: darktee.ee on see lehekülg, millel mina nüüd natukene ringis surfasin, sest et käesoleval nädalavahetusel muudavad erinevad üritused üle Eesti ka tavapäraste liikluskorraldust ning ka täna algab sinna paar liikluspiirangut, ehk siis suuremad sündmused toimumas on. Valga maakonnas Otepää ümbruskonna teedel toimub 29. Tartu rattamaraton ja võistluse ajal esineb päeva jooksul mitmeid kõrvalteede sulgemisi ja kiiruspiiranguid. Tasub käia siis darktee.ee lehel ja sealt täpsemalt järele vaadata. Aga veel Pärnu maakonnas kogunevad Pärnu linna kokku tuhanded mootorratturid ja kümned tuhanded mootorratta huvilised. Toimub siis täna Eesti mootorratta hooaja lõpetamine seal ja ürituse ajal kell 17.15 kuni kolonni möödumiseni on liiklusele suletud mitmed riigiteed Pärnu ja Sindi kandis. Nii et minge aga vaadake kõik hetkel kehtivad liikluspiirangud siis darktee.ee kodulehelt üle, enne kui Seenemetsa sõitma hakkate. Turvalist liiklust ikka kõigele!
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja ilma juttu ka. Kell on 9:30 ja antud hetkel siis on temperatuurid üle Eestimaa järgmised. 13 kraadi sooja on Keilas, Otepääl Tallinnas, Raplas ja Põltsamaal. 14 pügalat on Kehras, Viljandis, Jõgeval, Võrus, 14 ka Jõhvis, Türil, Paides, Elvas, Haapsalus, Heltermaal, Valgas, Kuressaares, 14 kraadi ka Põlvas, Mustvees, Rakveres, Kundas ning Räpinas. 15 kraadi sooja on Tartus, Narvas, Pärnus,

0: Üks värske erakuulutus ka mulle saabunud. Nimelt ostetakse teie sõiduk juba täna ja selle sõiduki tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber, millele sõidukeid pakkuda on 56304306. Ostetakse teie sõiduk juba täna, selle tehniline seisukord ega asukoht tähtsust ei oma. Telefoninumber on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lill, alati väärt!
8: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Horoskoop.
11: Kell on kohe 9:45 minutit ning on aeg üle vaadata, mida tänane päevahoroskoop erinevatele tähemärkidele toob. Pärineb see loomulikult Postimehe veergudelt. Jäär. Nädalavahetus toob asjaliku ja korrapärase rütmi. Sea eesmärke ja tegele oluliste asjadega, mis loovad püsivat korda. Sõnn. Puhkepäevad soosivad praktilisi õpinguid, sinu kindel meel aitab luua selgeid sihte ja nautida rahulikke puhkehetki. Kaksikud. Aeg kutsub süvenema ja ressursse korrastama. Loo elamises ja mõtetes kord, see annab nädalavahetuseks turvalise tunde. Vähk. Olulised suhted vajavad vastutustunnet ja tugevat vundamenti. Veeda aega partneriga, looge ühiseid plaane tulevikuks. Lõvi. Nädalavahetus soosib oma keha ja vaimu eest hoolitsemist, loo endale korrapärane puhkuserüt ja tegele toimingutega, mis tugevdavad tervist. Neitsi. Loovus ja praktiline meel on tasakaalus, pühendab uhkepäevad hobidele või peresündmustele, mis pakuvad rõõmu ja pikaajalist rahulolu. Kaalud. Kodu ja perekond on keskpunktis, tegele elamises korra loomisega ning naudi kindlat ja turvalist siseõhkkonda. Skorpionid. Mõtted on asjalikud ja suhtlus praktiline, hea aeg lühikesteks sõitudeks, vajalikeks jutuajamisteks ning oma teadmiste süstematiseerimiseks. Ambur. Tähelepanu koondub väärtustele ja turvatundele. Loo endale mugav keskkond ning naudi puhkepäevi, pakkudes lähedastele kindlat tuge. Kaljukits. Kuu kaljukitse märgis annab enese distsipliini ning rahu. Võta enda jaoks aega, sea isiklikke sihte ning sära oma väärika olemusega. Veevalaja. Nädalavahetus kutsub vaikusesse ja sisemisele taastumisele. Võta aeg maha, analüüsi möödunud ning kogu jõudu uueks nädalaks. Kalad, hea aeg tegemaks plaane koos sõpradega. Panusta pikaajalistesse projektidesse ning naudi mõttekaaslaste mõistvat tuge. No nii, selliselt kõleski siis tähtede seis tänaseks 19. septembriks. Hommikuprogrammil tõmban siin kohal nüüd otsad kokku ikka selleks, et peale värskeid kella 10 uudiseid tervitada teid siin stuudios juba kahekesi, sest Henri liitub minuga siia ja üheskoos sisustame teie päeva siin kuni keskpäevani välja. Kuna häid uudiseid pole kunagi liiga palju, siis jagage neid meiega. Minge meie Facebooki lehele, leiate sealt pildi minust ja Henrist ja sinna siis kommentaari jätta, mida toredat teiega juhtunud on, sest loomulikult kõikide kommentaaride vahel siis loosime homme välja ka mingi väga eksklusiivse auhinna, ma veel ei ütle, mis see on. Nii et minge käige meie Facebooki lehel ära ja siis tulge jälle raadiate juurde tagasi. Tunni lõpuni on jäänud täpselt 12 minutit ja selle täidame muidugi muusikaga. Ilusat hommiku jätku ikka Elmari Seltsis.
12: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: täna õhtul Kanal 2-s.
1: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2-s.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite soo. Nii mööda, nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
12: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ülle Madise ametaja alguses hakkab presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Harris Puusepp, kes koordineerib ka kommunikatsiooniosakonna tööd. 12. oktoobril ametisse asuv president Ülle Madise selgitas, et Harris Puusepa missioonitundega pikaajaline riigiteenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Puusepal on üle 20 aasta töökogemust avalikus sektoris. Ta on töötanud kommunikatsioonijuhina politsei- ja piirivalveamet ning kommunikatsiooni eksperdi ja büroojuhina kaitsepolitsei ametis. Sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluvad Tallinna linnavolikogu liikmed Jevgeni Ossinovski ja Rasmus Rask juhivad oma arupärimises tähelepanu, et Lasnamäe veekeskusele planeeritav kuni 20 miljoni euro suurune toetus ei pruugi riigi abina seaduslik olla. Hankedokumentides on nende hinnangul mitmeid puudusi, mis võivad mõjutada riigiabi vastavust Euroopa Liidu reeglitele ja päädida toetuse koos intressidega tagasimaksmisega. Tallinna linn peab lähinädalatel põhjendama otsust viia Pelguranna tramm Puhangu tänava asemel läbi Putuka väila, et eurotoetusest mitte ilma jääda. Kliimaministeeriumi tellitud uuele trassivaliku ekspert hinnangust tuli esile mitu kitsaskohta, mille Tallinn peab euroraha saamiseks ära lahendama, vahendab Delfi. Ekspert hinnangu arvutuse järgi jääb uue trassi peatuste 200 meetri teenindusraadiusesse ligikaudu 45% vähem elanike ja 400 meetri teenindusraadiusesse umbes 30% vähem elanike kui Puhangu tänava lahenduse korral. Samuti anti kriitiline hinnang koldepuieste lõpppeatusele, mis paikneb sisuliselt keset roheala ja on suhteliselt kaugel elamutest ja igapäevastest sihtkohtadest. Vene lennukipomm tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Sumõ linnas asuvat kortermaja. Rünnakus hukkus 2 ja vigastada sai 7 inimest, neist 3 on raskes seisundis. Hukkunud olid mõlemad Sumõ linnaametnikud. Kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et rusudal võib olla veel kannatanud, kelleni päästjad ei ole veel jõudnud. Zelenski teatel tabasid Vene väed ka Kesk-Ukrainas asuva Pavlohradias kliinikut ning logistikakeskust Kiievi lähedal. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakataks üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15% Venemaa maagaas ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka niinimetatud varilaevastik. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgeolekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla tuleval nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgeolekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATO-le ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramise õigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeoleku USA.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Ilmajuttu ka. Tänane päev möödub meil sellise olekuga, et kohati saab hoovihma. Õhtul jõuab saartel aga ka uus sajuala. Tuul puhub edelast 5-10, saartel ja rannikualadel kuni 21 meetrit sekundis ja soojakraade lubatakse meile päeva peale 15-18.
15: Ja ning hetkel on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 15 ja Tõrvas 16 kraadi sooja.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Tere hommikust! Kaisa Areng on siin Raadio Elmar stuudios. Nii tore sind üle pikka aja näha, palju vett on jõudnud selle aja jooksul merre voolata.
15: Eks ole.
14: Ja nüüd olen ka mina siin platsis Henri Laumets. On sul ka uudiseid elust enesest?
15: Tere hommikust ka kõigile hiljem ärkajatele, kes sa alles nüüd nii-öelda luugid lahti tegid. Ütleks ka ära, et täpne kell on 10.05 ja täna on laupäev. 19. september on maal elamise päev. Täna tähistame sellist päeva, eks ole, Henri?
14: Ma olen poolikult maal siis. Kuidas sa enda elukoha kohta ütleksid, on see maal või linnas?
15: Tead, ma just hommikul siin nii-öelda mõtisklesin sinne nii-öelda koos kuulajatega sellest, et ma olen ikka päris maakas tegelikult.
14: Maakas, jah?
15: Jaa, ma küll, aga ma võin öelda, et eks, no, ma ütlen, et ma elan just kui Tartus, aga tegelikult see Tartu linna ääres elamine, see on ikkagi pigem selline, noh, ma ei saa tegelikult, et ei ole maa, eks ole, aga mul on ka maakodu, eks ju, nagu sinulgi, et ja sina elad samamoodi Tartu linna ääres ikkagi roheluses ja mina ka vaatan aknast välja, siis ma näen ikkagi metsa ja puid, et selles suhtes, oota, mis see küsimus oligi?
14: Et jah, et kas sa tunned ennast maakana ja ütleme nii, et...
15: Absoluutselt ja seda kõige paremas mõttes mulle, ma tutvustan ennast ka tihti peale, kui ma olen maakas ja ma olen täiesti uhke selle üle, aga sina?
14: Mina olen no, ise ju teadlikult selle valiku teinud, kus ma elan, et ma ju elasin suhteliselt kesklinnas ja tahtsin just siit kärast ja betoonist kaugemale saada ja naljakas on see, et kui mul käivad sõbrad, kaugemad tuttavad käivad külas ja kes ei ole tartlased, siis nad tulevad mul külla. Ja kui ma räägin kogu aeg, et jah, et meil siin Tartus ja siis ta ütles, et oota, aga kus sa elad nagu, et see ei ole ju, see on noh ihastu ainu, et see ei ole ju, see Tartu, et mis valla alla sa kuulud. Ja siis ma ütlen, et ma elan Tartus. See, et sa vahepeal sõidad mööda heinamaid, ehk siis Emajõe luhaäär, mis noh juba vaikselt siin seal juba täis ehitatakse ja siis tuleb ka Männimets vahele, et see ei tähenda seda, et vahepeal sai linn läbi, et tegelikult ma kuulun täiesti ametlikult Tartu linna alla, küll aga see koht, kus ma elan, seal umbes selline 4 tänava vahet edasi, täiesti järsult tänava pealt, läheb siis nüüd linna piir, nii et kes elavad teisel pool teed sellel tänaval, elavad juba Luunja vallas siis ja kes elavad nüüd linna pool tänava servas, siis need elavad Tartu linnas, nii et see on selline nagu hea naabrite mäng, et vaata mul see noh nüüd üle tee naaber, et see naaber valla elanik umbes, et saab rääkida.
15: No mina elan küll teisele poole nii-öelda Tartu linna minnes, aga ma isegi olen kuulnud, et noh meil seal kandis on ka niimoodi, et ühel hetkel sa oled just kui Tartu linna ja siis järsku oled nagu Tartu vallas, et isegi üks korter maja on seal niimoodi ära poolitatud, et kas mõned korterid selles majas on siis Tartu linna alla kuuluvad ja mõned siis Tartu vallale, et mina elan küll jah Tartu vallas, aga peab ütlema, et kas seal pool linna, ehk siis kõik see Raadi ja Kõrveküla vahene ala on ka juba niivõrd täis ehitatud, et kui ma ei teaks, et ma ei ole enam linnas, siis noh, enam ei ole vahet.
14: Kuule, vaata väga huvitav asi, sa just ütlesid, et üks korter maja on ju linna valla piiril. Noh, ma arvan siiski, et noh, et juriidiliselt ta kuulub ikkagi Emba või Kumba omavalitsusse. Sest kujuta ette, et sul ongi niimoodi, et poole maja pealt jookseb nüüd omavalitsuse piir ja siis sa ostad näiteks kõrval korteri ära ja ehitad kokku.
15: Ja päris
14: siis, keeruline. Siis on niimoodi, et elutuba asub Tartu linnas, magamistuba asub Tartu vallas.
15: Ja aga tervitame siis ka kõiki, kes on kas või hingelt nii-öelda maakad või siis täna tasub küll käia ära seal maalelamisepae.ee lehel ja vaadata, mis maal toimub toredat ja minna külastada neid toredeid kogukondi.
14: Ja nii et kõigile maakatele tervitused siit poolt ja nautige tänast laupäeva hommikut.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Coopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
2: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Täpne kell on 10:22 minutit. Tere hommikust veel kord kõigile Raadio Elmar kuulajatele. Täna on laupäev, 19. september ja meie siin Henriga oleme jõudnud rubriiki, kus me hakkame rääkima oma nädala kogemustest, mida huvitavat põnevat me sel nädalal kogenud oleme. Ja Henri juba reetis mulle, et ta hakkab rääkima oma kogemusest ühe toidukoha asjus.
9: Ja mul oli see nädal koolinädal, ehk siis kõik viis päeva olin mina õues, ehitasin, mul oli eksam, ülemineku eksam, ma olen nüüd ametlikult kolmanda kursuse õpilane siis ja sain eksami hindeks 5. Tuli palju ehitada, aga sellest eksamist ma ei tahagi rääkida, sest see läks mul nagu enam-vähem ludinal, et seal nagu mingisugust põnevat seika minuga ei juhtunud. Küll aga eksami päeva õhtul läksime siis loomulikult osade kursakaaslastega tähistama, et noh, eksam tehtud, kõigil head hinded ka käes ja lepiti veel kokku, et kolm parimat peavad siis tegema teistele välja. Ja mina muidugi olin kohe selle diiliga nõus ja siis sattusingi sinna kolme parimasega või no mitte tähendab kolm parimat, aga me leppisime kokku, et kaks parimat teevad välja, aga kolm inimest jäid viiki nagu selle pundi parema tulemusega siis.
8: No ja sina muidugi lõid oma siis rahakoti valla sealt... No, 50-sed lendasid.
9: Ei, see ei läinud üldse niimoodi. Tegelikult oli siis niimoodi, et see tähendas seda, et tuli osta pudel. Aga no, ma ei taha sellest pudelis ka praegu rääkida, vaid see pudel veini oli siis soojenduseks sellele, et läheme siis õhtul välja ja neljapäeva õhtul, kuhu Räpina linnas minna, üks väga tore ja äge koht on Võhandu keller. Ja no oli juba parasjagu õhtu ka, läksime siis sinna Võhandu kellerisse ja kõht on nagu ka tühi, et võtaks midagi süüa ja kuna see koht on väga heade pitsade poolest tuntud, siis mõtlesime, et okei, et telime omale pundi peale kohe seal mingisugune kolm pitsat, eks ole, mina võtsin ka siis ühe pitsa seal ja niimoodi noh nagu jagamisel, aga samas siiski nagu ma tellisin nagu enda maitse järgi. Ja mul jäi seal menüüs silma, ma nüüd täpselt nimetust ei mäleta, aga kas oli mingi Intsu Hot või Intsu Special või midagi sellist. Ja see tähendas siis seda, et tegemist oli vürtsika pitsaga. Ja kui ma seda tellisin, siis oli selle koha omanik ka selle leti taga ja kes siis vist äkki tema läkski seda pitsat tegema või vähemalt andis selle info kööki edasi ja küsis minu käest, et kui hotti sa siis tahad, et noh, et kui vürtsikas see võiks olla. Ja tavaliselt, kui ma Eestis küsitakse seda vürtsikusastet ja ma ütlen, et ikka vürtsikas, ma mäletan, ma käisin paar nädala tagasi, käisin ühes kebaabi kohas, tellisin omale kebaabi ja ütlesin ka, et ma tahaks nagu ikka vürtsikat, mulle vürtsikas
8: ekstra jalapenjadega.
9: Just. Ja tavaliselt on niimoodi, et ma ei tea, mis see siis see ütelda menüü tavaline oleks, aga sa saad nagu täiesti sellise pistad suhu ja nagu, noh, see on siis vürtsikas või? Nii, aga seal ma ütlesin, et jah, et ma olen ikka vürtsikad, noh, et oleks ikka tunda ka, eks ole. Läheb siis natuke aega mööda ja pitsa tuleb lauda ja see oli pealt, lihtsalt, nagu täiesti roheline ja punane jalapeenodest ja chillidest. nii , no ja siis ma võtsin kohe esimese tüki sealt niimoodi ja et veel mitte midagi maha ei nokkinud , eks ole . ja siis söön seda niimoodi , et tead , silmadest vett voolab , ninast kõik ninalõõrid lahti , suus süljenäärmed on nagu purskkaevud lihtsalt , no selline , selline loputus käis lihtsalt . see oli nii vürtsikas , et noh , tead , ma sõin seda niimoodi , et ma ahmisin õhku , siis ma olin selle esimese tüki ära söönud , siis mõtlesin oma kaaslastele , et mul on kiirabi vaja . et lihtsalt ma olin omale pitsa kõrvale tellinud siis ka pokaali veini ja midagi on vaja peale juua . lihtsalt kulistasin selle nagu veeklaasi tühjaks , sest see oli nagu noh , lihtsalt nii vürtsikas pitsa . siis võtsin järgmise tüki ette ja olin natukene nagu nii-öelda aru saanud , et mul on tunne , et vürtsikas on see tšilli siin , see punane asi . no ja väga ebaviisakas tellid on ju omale väga sellise vürtsika asja ja siis hakkad sealt midagi maha nokkima . nokkisin siis need punased asjad maha , roheline jäi veel peale . täiesti lõpp . jälle no niimoodi , et sa teed paar ampsu ära , siis sa teed nagu oleks mingit tulist asja söönud , lihtsalt et jahutada oma keelt . Päris hull oli . on aeg kolmanda tüki peale minna , ülejäänud tükid ma õnneks jagasin kõikidele oma sõpradele ära , need ka kõik seal laua all vingerdasid , sest nagu see oli nagu ikka pitsa , mis on vürtsikas pitsa . ja võtsin siis kolmanda tüki ja mõtlesin , et täiesti lõpp , et mu keel lihtsalt niimoodi tulitab , et kui ma muidu saan jalapeno paljalt ka süüa , mul on kodus alati marineeritud jalapeno purk külmkapis , et tuleb isu peale , siis ma kuskile sokutan seda juurde või võtan kasvõi tõesti paar ampsu paljalt . siis ma nokkisin selle rohelise ka juba maha , et põhimõtteliselt jäi mul see saiapõhi juust ja noh , seal oli nipet-näpet asju veel . ja siis ma sain seda süüa ja siis ma sain aru , et oot-oot , siin on vist kasutatud nagu mitte seda tavalist tomatipastat , vaid see on ka vürtsikas , nii et lõpuks ma oleks pidanud vist noaga selle ka veel maha kraapima ja olekski pidanud ainult saia sööma . nii et minu selle nädala kogemus on tõesti unustamatu pitsa söömine ja ma arvan , et see jääb veel väga paljudeks aastateks meelde , et tuleb olla ikkagi mõnes kohas ettevaatlik ja kui küsid ikkagi vürtsikat , siis nagu tuleks küsida ka , et noh , et kas te lisate lihtsalt sinna kaks jalapeno viilu juurde või te panete sinna pihutäite kaupa , et noh , no õppetund minule .
8: see lugu on nüüd tõesti siis rubriiki , kuidas pitsa murdis mehe nii-öelda . no ma ei hakka siis küsima , kui palju või mitu klaasi või pudelit seda veini siis selle pitsa kõrvale ka ära joodi ja midagi head tahtsin praegu veel öelda , aga juba lipsas ära . aga seda küll , et ilmselt kui nüüd see Võhandu kelleri omanik seda juttu praegu kuulis , eks ole , Elmar neil kindlasti ka mängib seal koha peal , siis järgmine kord ilmselt sa saad minna ja menüüs on siis Henri special .
9: See kõige tulisem jah ,
8: pitsa, eks
9: karmidele ole? Meestele ja naistele mõeldud pitsa . no ühesõnaga , et kes sinna siis tõesti satub ja küsid vürtsika pitsat , siis ütlete , et tehke see ikka tõesti vürtsikas , siis olge valmis , tuleb tõeline tuleneelamine .
8: no vot , pitsa , mina mõtlesin , et sa oled ikkagi kuidagi nagu ka selles seeneriigis ja seeneasjas nii sees nagu mina olen . ma olen täna hommik otsa rääkinud just seentest .
9: ma mõtlesin , et sa ütlesid enne tööle tulemist seenel käia .
8: ei , ma enne tööle minekut ei käinud , küll aga ma käisin . tööle ,
9: aga sa oled juba seenel käinud .
8: ei , aga praegu oleks ju väga asjakohane hoopis , kui lähed välja pitsat tellima , mis iganes toitu , siis ikka seenepitsa . või teed ise kodus seenepitsat ?
9: no need šampinjonid sobivad täis. Küll pitsale , ma ei ole küll kunagi näiteks kukeseenepitsat söönud .
8: suurepäraselt sobivad tõesti, ka kukeseened . ja siis paned sinna veel neid pärlsibulaid ka .
9: vot need on head asjad ka . kuule , ära aja mul nüüd siin suud tõsiseks . mul on niigi juba üks trauma siin ühes pitsast.
8: Aga minu kogemus , vot andke nüüd mulle kuulajad , andeks , ma pean ikka sinna seeneriiki jääma .
9: no nii , ajad kohane .
8: no on see aeg ju praegu , et ma siin rääkisin ka ennem kuulajatele , et kuhu tasub üldse minna . et Puhka Eestis lehekülg on siis kirja pannud , et millises maakonnas , kuhu minna , kus on need head seenemetsad , mis seeni otsida . käisin eile seenenäitust väisasin nii-öelda , sest et ma teadsin , et Tallinnas see suur seenenäitus jälle toimub ja
9: sellel aastal juba palju näidatud
8: ja 64. korda on ju , sest et no miks mõtled , et no issand , no iga aasta need seened ju ei muutu , need on ju ühesugused ja kõik on nagu sama . aga tead , ega ikka ei ole küll , kui sa lähed sinna metsa ja mõtled , et ma tean ju mida ja millised ja vaatad , eks ju täpselt vaata , ega ikka ei tea küll . selles suhtes , et eile ka siis võtsin oma võsukese kaasa ja läksime siis uudistama neid seeni , mis siin Tartu Loodusmajas seenenäitus ka täna kõigile huvilistele saab minna vaatama , siis ma pean ütlema , et ikka jube keeruline on . ma sain nagu targemaks , aga kui ma nüüd ikkagi peaksin minema metsa ja mõtlema , et nii , ma tahan ikkagi teada , milline see kitsemampel nüüd on ju seal metsas , siis no ta on ikkagi nagu äravahetamiseni sarnane mingisuguse kõrval oleva totaalselt surmavalt mürgise seenega on ju . Et selles suhtes seal seenenäitusel ongi tore see , et need seened on seal väljas ja siis on ka selle juures see jutt , et kas ta vajab kupatamist , kui mitu korda , kas ta on mürgine , kas ta on surmavalt mürgine , eks ole . aga et see seenemaailm on ju meil Eestis on mingisugune 700 liiki seeni on ju , mida sa võid korjata , aga nendest väga vähesed on tegelikult sellised päris söödavad on ju . et noh , muidugi ma käisin metsas ja leidsin ka kuuseriisikaid , mis on minu suured-suured lemmikud . aga noh , muidugi peale seda riisikate ärakorjamist sealt juba nägin , kuidas need pisikesed ka punakad natukene putukad minu küljes juba ronisid , et olge aga , kui te metsa lähete , siis noh , sellest me oleme palju rääkinud , et valge ämber , heledad riided , et kindlasti vaadake ka ennast üle , et kahjuks need puugid ka ikkagi on veel liikvel .
9: No jaa , liiguvad jah .
8: aga jah , selles mõttes ma selle seene jutu nüüd küll selles mõttes lõpetan .
9: tõmbad joone alla tänaseks .
8: minge käige näitusel , kes ei tea , kindlasti saate ka targemaks , aga ärge kasutage kindlasti AI-d metsas selleks või mõnda äppi , et siis nagu , et kas see on söögiseen või mitte , sest et sealt päris tõtt ikkagi ei leia .
9: Vaata , üllatus mulle , ma just võib-olla mõtlesin , et AI peale võib loota , aga nüüd siis õppetunnid olemas nii et ma saan aru , et tänaseks seenejuttudest aitab , aga sul on ikkagi kella 12 siin vaba aeg . Kas seened mahuvad sinu tänasesse päeva veel ?
8: No kõigepealt kütame selle stuudio kuumaks koos Nexusega ja siis vaatame vaikselt edasi .
9: ja siis ma saan aru , et kohe , kui sa koju jõuad , siis õhtuni magama
8: minekuni välja kupatad seal
9: neid seeni ja puhastad ja marineerid ja .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kogunema kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas.
2: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
3: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
7: Ja Märt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Märt on
8: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usaldusväärne.
12: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Täpne kell on 10:43 minutit. Kaisa ja Henri on endiselt stuudios ja meie jätkame siin lugusid. Loodetavasti saame ka teile midagi põnevat pakkuda teadmiste osas, mis me oleme jõudnud siis ühesõnaga sellisesse rubriiki nagu Vaar ja fakt. Nii et
16: ja midagi, mina luban sinul alustada.
15: Arvata. Sa lubad minul alustada.
16: Ja.
15: Hästi, hästi, Henri. Kuidas sul, sügis käes, lehti muud kui langeb.
16: Langeb.
15: Kusjuures veel ei ole väga hakkanud langema, mis on isenesest tore.
16: Et siin akna taga on ka veel suhteliselt roheline, aga see aeg on kõik veel ees, kui läheb selleks suureks riisumiseks lahti.
15: Ja aga lisaks veel on see aeg, kui sina ka, kui eks ju aia teadlane ja entusiast, kuidas sul nende kõrvitsatega seal aias läheb?
16: Ei, mul kõrvitseid ei ole.
15: Mis mõttes?
16: Otseses mõttes, mul ei ole kõrvitseid. on niimoodi läinud, et ei istutanud see aasta ühtegi kõrvitsat maha ega ei kasvata küll, aga on mul praegu mehiselt tomatit ja kurki ja... Vaarikad tuleb korralikult, mul on hilise tärkamisega või nöelda hilise vilja andmisega vaarikasort, et seda kõike tuleb päris korralikult.
15: Aga kas sa oled varem kõrvitsat kasvatanud?
16: Oota, kõrvitsat. vist ikka olen. Ja
15: mind huvitab pigem see, et kui suureks sa lasid sellele kõrvitsel kasvada.
16: Suurt mehemürakat sellest ei saanud, pigem selline teismeline.
15: Ah, et sinna nagu Paunvere nunnu näitusele sa sellega siis ei läinud. Et täna muide toimub ka ju suure Paunvere väljanäitus ja seal ka siis see nunnu näitus toimub, eks ole. Aga mina küsiksin sinu käest, et mis sa arvad, mis on Eesti rekord kõrvitsa kaal? Kui suureks on keegi oma aias suutnud ühe kõrvitsa kasvatada?
16: No, Isver, küll see on hea küsimus. Ma tean, et need maailma rekordid jäävad sinna
15: Nii.
16: No ikka sadadesse kilogrammidesse, kui mitte tonnidesse, mitte nagu tonnid, nagu pigem nagu tonn, aga vist oli mingi 500-600 kilo maailmarekord, võibolla ma eksin, aga Eestis, no ma arvan, et Eestis ikkagi päris selliseid, aga mul tuleb et üks mingid uudised varasematest aastatest meelde, kuidas oli vist mingisugune vene nimega noorem mees, kes kusagil kas Tallinnas Nõmmel või kuskil kui Männikul või Pääsküla kandis, et ta on teinud neid rekordkaale ja tal on need päris hästi mitu korda järjest õnnestunud, aga kui suured need kõrvitsad olid, vaat seda enam ei mäleta.
15: No paku!
16: No äkki selline tavalise inimese kaal 75 kilo.
15: Oi, vähe Henri.
16: Tuleb ikka 150 tuleb juurde ära või?
15: Tead isegi ametlik Eesti rekord kõrvits ka on kaalunud, kujutad nüüd ette, 274,8 kilogrammi.
16: Andis seda ikka kaalu veel tõsta?
15: Ma ei tea, mis tõstukiga seda küll, aga selle hiiglase kasvatus hoopis Juha Ollila Saaremaal, Pihtla vallas. Nii et,
16: mis aastal see võis olla?
15: See vili kaaluti ametlikult ja kinnitati rekordiks Soomes rahvusvahelisel kõrvitsa festivalil, nii et ta isegi suutis selle kõrvitsa sinna
16: Soome
15: kuidagi, ma ei tea, kas helikopteriga või midagi, mida see sinna Soome toimetati, aga kui ennist oli juttu maailma rekordist, siis noh, vaata, kui Eestis juba kasvatati selline pea 300 kilona ja sa arvasid, et sõike, et noh, mis sa arvasid?
16: Pakusin 5-600 lõpuks.
15: Mm-hmm. Aga tegelikult on Guinnessi rekordite raamatusse jõudnud täitsa ulmelise kaaluga kõrvits, mis on 1226 kilogrammi kaalus.
16: Sellest annab ikka seda konservkõrvitsat teha. Sul on
15: sinna saaks maja täis ehitada sisse või mingi onni lastele? Ja, mingi
16: laste see aia maja teed sinna kuidagi kõrvitsa sisse.
15: Küll aga meie naabrid, lätlased, on teinud sellise, või noh, seal on kõige suurem kõrvits, on lausa 574 kilogrammi kaalu, nii et sellised hiiglased saab kasvatada, need kujutad ette, kui sa üks hetk võtad kätte. Ma tahan ka nüüd rekordi omanikuks saada ja paned ka selle hiid kõrvitsa seemne kasvama, nii et aga muideks on siin ka öeldud, et rikkalik kompost ja sõnnik on see ja piisav veekogus, et kui sa, ma annan sulle nüüd eks ju nipid, et kui sa järgmisel aastal tahad hakata siin nunnu näitusele minema, siis tuleb ikka hoolitseda oma kõrvitsate eest.
16: Tead, ma ostsin siin 2 aastat tagasi, ostsin endale ühest aianduspoest siis hiid päevalille seemned. Lubati, et need võivad kasvada seal 5-6 meetrit ja niimoodi. Istutasin maha ja ega ma tegelikult rohkem nende eest nagu ei hoolitsenud, et ma ei annud neile seal mingisugust steroide ja väetist ja ei jätnud ööseks ka mingisugust taimelampi neile seal kohal põlema. Et midagi sellist ma ei teinud. Ja no mul võibolla natukene kergelt üle 2 meetri kasvas, mis tegelikult on suht hädine tulemus, sest ma ikka siin seal näen inimestel seal sellised 3-meetrised ja kõrgemaidki päevalilli, aga võt, ma arvan, et see kõrvitsa kasvatamine, see võtab nagu rohkem energiat ära, et võibolla peaks siis ikkagi proovima seda rekordit päevalillega teha näiteks. Saaksin ka aiandusajakirjadesse sisse, väga äge oleks. Ja.
15: Kui tore, kui saaksid kõrvitsast tõlla ehitada.
16: Mm-hmm. Paned rattad alla ja ongi see muinasjutu tõll olemas. Kuule, mina viin siin ka ühe sinu väga südamelähedase teema valdkonna juurde ja ma tean, et sulle meeldib raha.
15: No, kellele ei meeldiks.
16: Aga sulle meeldivad ka seened. Paneme seened ja raha kokku. Ma arvan, et ma ei küsi sinu käest, et mis on maailma kalleim seen, vaid ma küsin, kui palju maksab 1 kilo maailma kõige kallimat sent . Noh , tähendab mitte ühte sent , vaid siis seda nagu , et lähed ostad korvitäie selle , noh , ehk siis ühe kilo jagu .
15: Et kilo , et nagu kilo hind .
16: jaa , et paneme kilo hinna , et ma ei teagi , mis see kilo hind kukeseenel on , mingi , ma pakun puusalt praegu 12 eurot või midagi , mis seal võib olla .
15: praegusel ajal ma arvan , et isegi saab soodsamalt ikka
16: saab soodsamalt, kätte
15: mingi 6-7
16: eurot . 6-7 eurot kilo . Nii , aga maailma kalleim seen , selleks on Hiina mardustõlvik ja mis sa arvad , kui palju maksab üks kilo Hiina mardustõlvikut ?
15: Mardustõlvik , pean ütlema , et see kohe ei tule mulle silme ette , milline see välja näeb . Eestis see tõenäoliselt ei kasva . Kas see
16: ma
15: siis kasvabki seal
16: arvan,
15: Hiinas siis kuskil, kuskil mägedes võib-olla ?
16: Tiibetis ja seal piirkonnas jah .
15: Ilmselt on see mingisuguse , ma ei tea , kristalli kujuga või midagi sellist .
16: tead , ta meenutab sellist ussikest . ta ei ole siukse kübaraga seen , vaid ta meenutabki reaalselt sellist ussikest , mis nagu siukene krobeline vihmauss tuleks nagu maa seest välja , ta näeb selline välja .
15: ta on siis mingisugune nagu hatifnatid või ?
16: jah , jah , jah , midagi sellist .
15: okei , ja mingi meeletult haruldane , ma kujutan ette .
16: ma arvan , et sellest võibki see hind tulla . kasutatakse väga palju Tiibeti ja Hiina meditsiinis .
15: kilo hind , kas me räägime siin nagu eurodest või dollaritest ?
16: räägime eurodest , ma olen siin igasugused rehkendused teinud selleks , et kõik saaksid hoomata seda .
15: No see peab ikka midagi ulmelist sel juhul olema , kilo hind , kilo hind , ma isegi jään praegu hätta sellega , et mis see trühvli kilo hind võiks olla , mis on ka ju meeletu , eks ole .
16: Aga ütleme , et sa ei anna trühvliga ka võrrelda mitte .
15: ei anna jah . Kilo , no vaata , kilo on ikkagi seene puhul olenevalt , noh , mõned kaaluvad rohkem , mõned vähem . Okei, ma pean midagi pakkuma . Ma pakun , et see jääb mingisugune neljakohaline arv , see võiks olla mingisugune , paneme puusalt mingi 2570 eurot kilogramm .
16: 2570 eurot , no ei , sa ei olnud mitte ligilähedalgi , 1 kilo Hiina mardustõlvikut maksab 61 400 eurot . Kui siuke pauk tuli selle peale . ja see seen on niimoodi , et seene eos hakkab siis mulla sees kasvama liblika vastse sees ja toitub sellesama liblika vastse elumahladest , kuni see liblika vastse hääbub ja siis ta jääb seal vastse sees sellise ussikese välja , ehk siis see seen ise ongi see , mis seal vastse sees kasvab .
15: Wow.
16: nii et kui sellist vihmaussi näed , siis tead , et see on , sa oled rahapaja otsa astunud .

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
11: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani, energia ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakataks üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes importivad vähem kui 15% Venema maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venema presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes, sihikule võetakse ka nii nimetatud varilaevastik. Vene lennukipomm tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Sumõ linnas asuvat kortermaja. Rünnakus hukkus 2 ja vigastada sai 7 inimest, neist 3 on raskes seisundis. Hukkunud olid mõlemad Sumõ linnaametnikud. Kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et rusud all võib olla veel kannatanud, kelleni päästjad pole jõudnud. Zelenski teatel tabasid Vene väed ka Kesk-Ukrainas asuva Pavlohradis asuvat kliinikut ning logistika keskust Kiievi lähedal. tarbijatele mõeldud Google'i tehisaru mudel Gemini häkkis sisselogimise andmeid ära arvates mitmesse süsteemi. Tegemist on viimase juhtumiga, kus kontrolli alt väljunud tehisintellekt on küberjulgeliku reegleid rikkunud, tekitades muret turvalisuse pärast. Häkkimised, millest esimesena teatas ajaleht Wall Street Journal, toimusid mais ning Google avastas need juulis. Tavapärase hindamisprotsessi käigus leidis mudel internetist avaliku teavet ja arvas ära sisselogimisandmed, et pääseda ligi veebilehtedele, mis tema arvates olid osa testist. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgelekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla järgmisel nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgelekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATO-le ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning gröönlaste enesemääramist. Õigust. Ühendriikide presidenti Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeleku USA. Üle Madise ametiaja alguses hakkab presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Haris Puusepp, kes koordineerib ka kommunikatsiooniosakonna tööd. 12. oktoobril ametisse asuv president Üle Madise selgitas, et Haris Puusepa missioonitundega pikaajaline riigiteenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Puusepan on üle 20 aasta töökogemust avalikussektorist on töötanud kommunikatsioonijuhina politsei- ja piirivalveametis ning kommunikatsioonieksperdi ja juhina kaitsepolitsei ametis. Tallinna linn peab lähinädalatel põhjendama otsust viia Pelguranna tramm puhangu tänavasemel läbi Putukaväila, et eurotoetusest mitte ilma jääda. Kliimaministeeriumi tellitud trassivaliku ekspert hinnangust tuli esile mitu kitsaskohta, vahendab Delfi. Ekspert hinnangu arvutuste järgi jääb uue trassi peatuste 200 meetri teenindusraadiusesse ligikaudu 45% vähem elanike ja 400 meetri teenindusraadiusesse umbes 30% vähem elanike kui puhangu tänava lahendus. Korral. Samuti anti kriitiline hinnang kolde puieste lõppeatusele, mis paikneb sisuliselt keset roheala ja on suhteliselt kaugel elamutest ja igapäevastest sihtkohtadest.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Ilma teate kord on käes, ega ka tänasel päeval suuri muutusi tulemas ei ole. Nimelt ikka kohati sajab hoovihma ja õhtul jõuab juba saartele uus sajuala. Tuul puhub edelast 5-10, saartele rannikoladele puhangute kuni 21 meetrit sekundis ja päeva peale sooja 15-18 kraadi.
13: Ja hetkel ongi 15 kraadi sooja nii Tallinnas kui Tartus kui ka Pärnus ja kõige soojem üllatus Tõrvas, seal juba 19 kraadi sooja.
9: Hiljem ärkajatele.
13: Tere ilusate laupäeva hommikupoolikud, kõik hiljem ärkajad, täpne kell on 11.05. Raadiojaam, mida kuulete, on loomulikult Elmar. Stuudios on endiselt Kais Areng ja Henri Laumets.
12: Ja juba mõne laulu pärast võtame teemaks ühe väga piinliku teema. Räägime sellisest asjast nagu WC-se kinni jäämine. See on täiesti võimalik. Kuidas ja miks see teema meil üles tõstatub ja millised isiklikke kogemusi meil on, sellest saame siis juba rääkida. Aga tõesti, minul on üks päris valus kogemus ja nüüd loen Elu 24-st ühest uudisest, kuidas üks poliitik ei ka väga kauaks WC-sse kinni.
13: No väga põnev. Mind pigem huvitab see sinu versioon, et mis seal siis nii valus olla oli või... Aga seda me kuuleme jah õige pea, aga jäädes praegu siia ilmalainele, siis sa ütlesid küll, et midagi nagu muutunud ei ole, aga tegelikult ju täna lubatakse meile väga tugevat tuult, et tuule ja tormi hoiatus on... on ka välja antud, nii et kui te täna olete väljasõitu ette võtmas, siis arvestage sellega, et uues on väga tuuline. Ja ma ei tea, minul on siin stuudios ka juba terve hommik otsa jubedalt külm olnud. Ma siin võtsin juba pleediga vahendale peale. Ja kui ma vaatan aknast välja, siis siin Tartus ka mulle tundub, et on päris tuuline. Nii et
12: need puud on siin nagu oleks kusagil mere ääres. Aga ma võin siin lohutada sellega, et ma vaatan siin pikemat ilmaprognoosi, mis on kuni septembrikuu lõpuni välja ja tegelikult see õhutemperatuur jääbki selliseks, nagu ta siin enam vähem on, ehk sooja 15, 16, 17 kraadi päevasel ajal ja öösel siis, jah, praegu tulevad siin soojatööd nüüdelda täna homme, aga sealt edasi siis ikka selline 8, 9, 10 kraadi öösel.
13: Aga see on ju tore, ja, see on hea.
12: Et öökülma siin ka praegu ei ennustata päris pikalt. Ja mis veel, ei ole oodata ka mind väga üldse vihmaseid päevi, et siin kahe nädala perspektiivis ma näen kolme vihma päeva märki.
13: No mina ei saa aru, miks on sellele, kui septembris on veel väga soojad ja mõnused ja head ilmad, et miks sellele on nagu omistatud või selline nagu vana naiste suvi? Kas sa oled sellele mõelnud, et miks tal ei võiks palju toredam nimetus olla?
12: Ma kunagi väga ammu uurisin selle välja.
13: Nii.
12: Ja ma ei mäleta enam seda nii täpselt, ma peaksin nüüd seda uuesti siin vaatama, kas AI annab meile kiire lahenduse, aga mul ei kuidagi meenutus umbes midagi sellist, et see on veel aeg siis, kus noh, mitte et sa seal poed aga pingi peal istud, vaid et vanad naised tulevad siis ikka veel jätkuvalt toast välja, istuvad päikse kätte pingi peale ja soojendavad oma põlvi. No umbes mingi selline...
13: Kas noored naised ei või seda teha või...
12: Tõepoolest, eks ole, ja miks üldse ainult naised, miks mitte mehel? Ma küsin, et miks on nimetus vana naiste suvi? Vaatame, mis AI kohe selle kohta ütleb, et kas see tuleneb kusagilt. Näed, on küll. Nimetus vana naiste suvi tuleb rahvapärasest kujutlusest, et pärast esimesi jahedaid sügisilmu saabub ootamatult veel üks soe päikseline kuiv periood, just kui suvi tuleks korraks tagasi. Sõna taga on mitu omavahel seotud seletust. Vana naine kui kujund, paljudes Euroopa rahva pärimustes seostati hilis suve või sügise sooja ilma eaka naisega. Suvi on just kui vana, mitte enam noor ja jõuline.
13: Ahaa, selline konks, vaata selle peale ei tulnudki.
12: Kõesti. Eesti vananaiste suvi on tõenäoliselt seotud just selle Põhja- ja Kesk-Euroopa rahvapärimuse kinnistusega, mitte mõttega, et vanemad naised kuidagi erilis suhe ilma põhjustaksid.
13: Aga elagu siis kõik vanemad naised ja ka see nii-öelda vananaiste suvi.
12: Jaa. Stefan alustab tundi seotud käed ja meie siis seome ka sõna otseses mõttes oma käed kinni ja läheme siin mõne laulu pärast WC-sse. Ka sinna võib kinni jääda.
13: Tulge kaasa.
12: Tulge kaasa. Kes sinna kinni on jäänud ja mis lugusid meile laiast maailmast tuua on ja ka enda isiklikest kogemustest räägime varsti.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
6: Uus Chicken linnas.
7: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Helle Viinamari sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Tere, tere, tere kõik head kuulajad. Kell on nüüd saanud 11 ja 23 minutit ja meie lähme edasi siin Kaisa Areng ja Henri Laumets endiselt stuudios on. Lähme edasi nüüd meelelahutus uudisega ja nagu ennist juba Henri sinna välja hõikas, siis lähme siis nii-öelda ühte ruumi, mis kõik meie kodudes olemas ja kus isegi kuningas käib jalgsi ja oma päi ja selleks on siis loomulikult tualettruum.
13: Ja Elu 24 on siis annud välja siin ühe uudisloo sellest, kuidas Belgia saadik veetis 13 tundi lukus tualetis. Ja tuleb välja siis, et Belgia euroskeptilise paremäärmusliku partei Vlaams Belangi saadik veetis kogu öö Brüsseli parlamendi tualetis. No kuidas see niimoodi juhtus? Läks siis Frederik Ehrens enne kojuminekut õhtul peale pikka tööpäeva ikka sinna, kus siis kuningas käib ka jala, tuleb välja, et ka parlamendi liige käib seal jala ja tegi oma tegemise sealt ära ja mõtles, et läheb välja, aga WC uks läks lukku või näeb, see lukk läks katki niimoodi, et see lukus uks lihtsalt no ei avanenud enam ja asja õnnetuseks oli ta unustanud oma telefoni ka laua peale, et ei saanud kuhugi abipöördumiseks helistada.
12: Ja ütleb ka ta siin, et just sellel korral jättis selle telefoni laua peale, et väga rumalika temast on ju. Ja siis, et okei, lähme siit niimoodi edasi, et ta istus seal siis kokku 13 tundi ja ütleb, et ilmselt võite ette kujutada, et see ei ole just eriti mugav koht, kuhu siis ööbima nii-öelda jääda ja ajalehe andmetele leidis koristaja. Tema hommikul sealt kell 6, kuid ka koristajal ei õnnestunud seda ust avada, nii et hoone turvalisuse eest vastutav sõjaväe politsei pidi selle ukse hoopiski kangiga lahti murdma. No, kui ma mõtlen selle Brüsseli või selle parlamendi peale, siis ma kujutan ette, et need toaletid on ka seal ikkagi väga, väga uhked. Kuigi ma ei ole. Ma olen küll selles hoones käinud, aga meeste toaletis ma ei ole käinud.
13: No, ma arvan, et need on suht samasugused ikka. Et meestel naistel võiks olla ikka nagu võrdne ütelda, mugavustase WC-s.
12: Jaa, no eks ole. Aga ikkagi, et jääda nagu ööseks sinna kinni. No vaata need Brüsseli igasugused saadikud, ega neil üldjuhul ju seal pered ka kaasas ei ole, et keegi nagu hakkaks siis otsima. On, et oota, miks ta nüüd koju ei ilmunud?
13: See on üks huvitav asi. Sest mees ise tegelikult proovis ka sinna uste peale või selle ukse peale siis kõvasti taguda, aga ta oli tõenäoliselt sellesse hoone piirkonda jäänud siis ainsa inimesena ja keegi seda prõmmimist ei kuulnud. Asja teeb veelgi hullemaks see, et selles kitsukeses WC-kabiinis töötab ventilatsioon ainult siis ütleda liikumise peale, mis siis vist mõõdetakse mingi anduriga, kui see sinna kabiini sisse lähed. Aga see ei ole mõeldud selleks, et sa jääd sinna tundide kaupa. Ehk siis ventilatsioon lõpetas kaadal töötamise ära ja ta kuskilt sealt kangutas lahti metallkangi, millega ta tegi ukse sisse siis paar auku, et endale õhku ahmida. Sellepärast, et selleks hetkeks, kui ta sealt WC-st kätte saadi, siis ta oli sellises kerges hapniku puudusest uimane ja toimetati haiglasse kontrolli, aga õnneks oli temaga kõik hästi.
12: No päris kentsakas lugu tegelikult on, aga nüüd ma saan aru, et sul on ka midagi taolist Henri juhtunud.
13: Mina õnneks rääkida. Kogu öö ei pidanud WC-s olema, aga juhtus see lugu umbes siis, kui ma olin nii 13-14 aastane ja Tallinkil tuli liinile täiesti tutt uus laev Romantika. Ja meie siis läksime perega Soome lõbustusparki, Linnanmäe lõbustusparki või Linnanmäki. Ja hommikuse laevaga läksime ja siis no, ikka lähed siis sinna vetsu ka ja kõik oli nagu tehtud, läheks seal vetsust välja, aga see vetsukabiini uks käis sisse poole, kuidagi nagu väga ebaloogiline, et noh, seal on niigi vähe ruumi, aga siis käib see uks veel sisse poole ka. Ja ma ei tea, kas asi oli siis selle laeva uudsuses või midagi, aga see uks oli kinni kiiluna. Niimoodi, et ma tegin selle haagi või selle lingi nagu keerasin lahti, et see läks sealt haagist välja, aga no uks sisse poole lahti ei tule. No kangutad ja teed seal sellest väiksest ukse nupust saad ainult kinni võtta. Ja no sul tead, sõrmed libisevad maha ka, kui ma olin mingi 13 aastane, no sa oled siis mingi kleenuke poiss ka, aga mingit jõudu ka pole ja no ei saa lahti. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma hakkan siis, lähenen asjale vastupidi ja vägivaldselt, et ma tõukan selle ukse lahti. Ja no, nagu ma ütlesin, kleenukene, kilogramme vähe, ega ma ei ole mingisugune müürilõhkuja ja prõmmin seda ust ja no ega mitte midagi ei juhtu. Asi läheb hullemaks. Kõrvalkabiini, see on niitelda alt ja ülevalt oli see nagu lahti, aga mitte nii palju lahti, et ma oleks saanud minna pikali ja sealt alt välja roomata. Alt ülevalt oli lahti ja minu kõrvale tuleb siis üks teine meeste rahvas, kes hakkab tegema seda kangemat, seda tugevamat häda. Ja mõtle siis nüüd ise, kui seal kõrval käib ikka, noh, keegi kindlasti sööb, ma ei taha päris helidetaile hakata siin lahti seletama, aga võite ette kujutada, aga sellega kõik kaasneb ka siis see aroomipahvake, eks ole. Ja sul pole mitte kuhugi minna ja siis tuleb no tõeline nagu selline kaasikamber tuleb peale ja ma mäletan, et ma hoidsin hinge kinni ja prõmmisin vastu ust, noh, jälle proovisin ikka sealt kaasikambrist lahti saada ja no ei, mitte midagi ei juhtu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma olen Soome laeva peal ümber ringin ainult soomlased, et ma siis hakkan seda apua ütlema, eks ole, ja hoian hinge kinni, prõmmin vastu ust ja selle peale ütlen, apua, ja teen jälle niimoodi. Ja kui ma tegin seda nagu sellises ühes konkreetses taktis ja karjun seal apua ja samal ajal veel ähin ka, siis sellele mehele jäi hoopiski mulje, et ma ei ole seal üksi. ja selle peale ta, mitte et oleks võinud mind kuidagi aidata või midagi küsida, et mis viga on, ta ütles mulle lihtsalt külle, nagu nii. Aga teisel pool selle WC just oli siis minu kasuvend, kes sel hetkel oli mingi 6-aastane. No tema jõud ei oleks seda ust saa mitte kuidagi sisse poole lahti ütelda murda. Ja tema siis proovis ka, et kõik need inimesed, kes sinna WC-sse tulid, et ta proovis nendega rääkida, aga kõik olid soomlased ja no 6-aastane ei räägi sul ühtegi muud väliskeelt seal. Ja proovib rääkida, et kuulge, et no, näitab seal kätega uste peale, et on nagu seletas mulle hiljem, mis seal toimus ja ma kuulsin ka. Ja, aga ta rääkis eesti keeles, et aidake teda ja ma ei tea, miks mul pähe ei tulnud, et ma võiks kohe inglise keeles öelda, et kuulge, ma olen siin kinni. Ja siis ma panin kuidagi need käed sealt üle selle ääre ja näitasin, et raputasin seda ust, et ma ei saa seda lahti. Ja siis mingi sellise paar turskemat mees tõesti siis andsid selle uksele ühe korraliku sellise puusa vopsu ja lõid selle ukse lahti ja sisse. Ja tead, mis oli esimene asi, mis ma tegin? Ma jooksin välja teki peale värsket õhku hingama ja see soolane merelõht pole mitte kunagi meeldinud mulle nii hästi kui sellel romantika laevareisil.
12: Ma pidin vahepeal paberit võtma, et pisaret kujutad, aga selles, sul on see nagu nii hästi meeles nagu eilne päev.
13: Ja ma olen seda lugu ikka rääkinud, kuidas ma vetsus kinni olin, kuidas ma kaasikambrit sain, kuhu sa pole mitte kuhugi astuda ja sa pead selles
12: ilmselt on nüüd iga järgnev kord, kui sa oled siis laevaga sõitma läinud, siis sa mõtled, vaatad selle ukse ikka kõigepealt üle.
13: Jätaks selle ukse irvakile vahe, pole nii kui nii kõik mehed siin ümber ringi ainult, eks? Et jah, no, selline kinni olemine.
12: Minuga sellist lugu, ma vähemalt ei suutnud meenutada, et oleks midagi sellist juhtnud, sest noh, tõepoolest kui midagi sellist juhtub, siis see lihtsalt jääb sulle meelde, eks ole. Küll aga ma mäletan mingit aega oma ka nagu nooruspõlvest, kui millegi pärast oli väga populaarne pildistamis mingisugused fotosessioonid, vähemalt tüdrukutel see nii oli, et need igasugused tualiti pildid olid millegi pärast väga huvitavad, et mul nagu mälus kohe käis läbi, kuidas me sõbrannad ütleme, lähed kuskile reisile, eks ole, anju, või mis iganes lennukis laevas, et millegi pärast on nagu need tualiti pildid on nagu mul juba hästi meeles, kuskil ma ei tea välismaa ööklubis kuskil tehtud mingit fotot. Küll aga, kui ma jõuan veel rääkida, siis see on küll, see pole küll otseselt nagu tualetti kinni jäämine, see on pigem nagu selline siis nagu kuidas, no ma kohe räägin sellest, te saate aru, et see on üks sõbranna minul, kes oli mulle väga hea, väga hea sõbranna, ka niimoodi, see on juba palju aastaid tagasi juhtunud lugu. Oli niimoodi, et mul oli kass, tõukass, kes oli tiine ja iga hetk ta siis pidi nagu poegima ja juhtus nii, et me ei saanud emaga nagu olla kodus see aeg ja saatsin siis selle hea sõbranna, ma loodan, et ta ei pahanda, kuidas ta praegu kuuleb, et ma räägin nagu saatsin siis teda kontrollima, et kas kõik on korras kassil ja tuli välja, et oli juba poeginud. Ja mingil põhjusel siis kass tundis ära, et võõras inimene tuli koju ja kass läks tohutult, oli väga kuri see kass ja see kass läks siis mu sõbrannale kallale, sõna otses mõttes läks talle kallale, niimoodi, et mu sõbranna pidi jooksma tualetti ja ta oli seal tualetis kinni sellepärast, et kass, kes oli siis just poeginud, oli lihtsalt nii tohutult kuri nagu mingisugune koer, noh niimoodi, et ta ise seda hiljem niimoodi nagu selgitas, et kõik ta olid sokid katki, eks ole,
13: no, see oli ja, korralik kaklus,
12: korralik mürgel oli. Sest et kui see kõik nagu hiljem, kui me koju jõudsime ja see nagu välja tulis, ta tõesti oligi tualetis, ise hoidis ennast nii-öelda tualetis kinni sellepärast, et ta kartis kassi niivõrd väga, sest et kass oli lihtsalt nii kuri, et kes sa selline oled Appi. Siin ja ma ei tea, tuled siin minu poegade juurde, et ma nagu selline lugu küll meenus, et mul on üks hea sõbranna kunagi nii-öelda veetses kinni olnud.
13: No võt, kas jääte WC-s vabatahtlikul kinni või kogemata, siis võtke telefon kaasa, kui seda pole, võtke raadio kaasa. Raadio Elmar mängib teil seal iga hädaga.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kun...

0: 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
1: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 eurot. Nukadega oksapurustaja 59 eurot. Ja akuketsaag 49 eurot. Lill, alati väärt.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: 3 esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tribio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Tere ilusate laupäeva hommikupooliku jätku kõigile Elmari kuulajatele. Täpne kell on nüüd 11:44 ja me oleme jõudnud siis heade uudiste rubriiki, millest, mida toredat teiega head kuulajad on selle nädalal juhtunud ja mis te olete meile siia Facebooki pildi alla kirja pannud. Hakkame siis järjest vaatama.
15: Ma võingi siis kohe alustada, et minu selle nädala hea uudis oli see, et mina sain oma ülemineku eksami viia, et mina olen endaga väga rahul, kas ka sarnaseid uudiseid tuleb meie kuulajatelt, teemegi otsa lahti ja võtame ette siis siin Facebooki kommentaariumi. Ja muidugi kõikide Facebooki postitajate vahel loosime siis homme hommikul välja ka ühe siukse meelepärase motivatsioonipaketi, et kes ikkagi võtab vaevaks, läheb Raadio Elmar Facebooki lehele, leiab seal Kaisast ja minust ühe pildi üles, siis kirjutate sinna alla kommentaariumis ilusti kõik need head ja paremad asjad, et mida siis on juhtunud teiega. Võib ka mingi väga väike asi olla, ei pea üldse olema mingi suur asi, et saite eksamilt läbi, eks ole, et mitte midagi sellist. Ja siis, kui nii viisid ette, osaletegi juba homme loosis kõikide postitajate vahel, loosime välja Elmari Mõõdulindi ja Elmari Helkuri.
14: Oi, kui vajalik asi.
15: Praktilised asjad.
14: Mõlemad väga. Mina just hiljuti muide käisin poes endale Mõõdulinti valimas.
15: No näed, tuleb mängida rohkem Elmari mänge, saad ka endale Mõõdulindi. Nii, et võtamegi ette kohe postitused ja Egle on loosis sees oma postitusega ja tema selle nädala hea uudis oli, et uue auto sissemaks sai tehtud. Muide minul ka täna ees auto piilumine, sest eelmine nädal vahetus jagasin jällegi uudist, kuidas müüsin auto maha ja olen terve nädala jalamees olnud. Täitsa lõpp, hoopis teine elutempo.
14: No ma loodan, et sa saad ikka sellega ka natukene sõita ja seda rohkem katsuda ka enne, kui sa nüüd selle otsuse teed.
15: Jaa, loomulikult.
14: Ja sellest kuuleme siis juba homses hiljemärkajate
15: programmes. Võibolla tõesti.
14: Kas Henri on uue auto omanik või ei? Seda
15: no võibolla nii kiiresti see ei käi, et saab kohe omanikuks, aga et kas ma olen oma no, lõpliku otsuse langetanud.
14: Just. Nii aga kirjutab meile Anneli, et tema 6-aastane poeg sai lahasest lahti enne kooli algust murdis käeluu. Kahest kohast tehti op ja lahas oli peal 2 nädalat, nüüd veidi kergem olla tal, no jah, see on kindlasti suur kergendus, kui siis
15: olla kipsis käega koolis.
14: Jah, just.
15: Aga kirjutab ka Valentina, väljudes poest oli mul käes 2 väikest vahvlitopsikut jäätist. Minu juurde tuli 2 kooliütsi ja palusid, et kas annaksin neile jäätist. Ulatasin rõõmuga neile need jäätised ja ostsin endale uued jäätised asemele. No võt, kus on hea tegija, Valentina. Lapsed said jäätist ja kõigil hea tuju.
14: Aga kirjutab Signe, et temale kinkis üks mees klient šokolaadi, et maratoni jooksin ilusti ära. No,
15: no
14: ja
15: muidugi.
14: Šokolaadi kinkin ka mina homme hommikul kellelegi, kes võidab homme hommiku mängu. Aga see on eriline
15: mõtlesin,
14: šokolaad.
15: Mis põhjusel sa mulle šokolaadi tood?
14: Sulle, sina oled seda šokolaadi söönud 2,5, aga ma tahaks ka ühele hommikumängu mängijale Elmari šokolaadi kinkida. Aga seda siis juba jälle homme hommikul.
15: Aga kirjutab Annika, mul on imeline kaasa ja veel imelisemad 3 last. Mida veel paremat saaks olla? No tundub, et ta naudib seda kõike iga nädal, nii et tal olekski just kui iga nädal see hea uudis olemas.
14: Kirjutab Heidi, et tema käis oma teismelise pojaga poes Texaseid ostmas ja nad said hakkama kõigest 20 minutiga. Isegi oli nõus proovima pükse poes.
15: Ma küll enda teismelise ajast ei mäleta seda, et ma ei oleks nõus olnud proovima pükse.
14: No, tänapäeva noored võibolla on natuke teistsugused selles suhtes, aga see, et jah, 20 minutiga, ma ei tea, Texasid on ju tegelikult üsna raske valida, kui sul just ei ole mingit kindlat mudelit, mida sa kogu aeg tead.
15: No näiteks,
14: ma tean, mul täpselt sobivad just sellised.
15: Või teksad. Näiteks oled mingi nagu imeliku kehakujuga selles suhtes, näiteks mina oma lapse põlve ajas olin nagu väga pikk ja väga peenike ja katsu siis saada endale pükse, mis ei jää kukekaks, aga samas, mis ei ole ka nagu kottis selline, nagu saaks mingi räppar või hiphoppar, eks ole, et noh, et sul on ikkagi püksid ka normaalse saledusega.
14: Isver, mul meenub praegu sellega, kuidas praegu on noorte hulgas, oled sa tähele pannud mingi tohutult sellised suured laiad kottis.
15: See on mood praegu. Ära jama nendega.
14: Mul ei ole selliseid pükse.
15: Anneli kirjutab, hea uudis, et juba homme saan kokku oma kõige kallimatega ja teeme grillipeo. Meid on piisavalt palju. No mõnusat pidu teile.
14: Ja ilusat pidu teile tõesti, aga kirjutab Andre, lähen täna Viljandisse, pole seal 5 aastat käinud. Ahaa, ja Viljandis avatakse varsti uus veekeskus, nii et tuleb sinna, Henri meil ka seal Viljandis ära käia.
15: Ma siin väikse sügisel lõikuspeo tähistuse tegema või midagi. Kirjutab Liidia, sain lõpuks põllu korda, jube raske oli. No küll on hea tunne, kui kõik on tehtud ja raske töö selja taga.
14: Ja sügistööd ju paljudel praegu käsil on. Aga kirjutab Jannu, et tema võitis loosi. Võitis siis loosiga midagi head, pole ta siia kirja pannud, mis ta võitis või võitis ta raha kui palju, seda ei tea, aga loosiga ta võitis.
15: Kirjutab Tiina, käisime oma ümmarguse pulma aastapäeva puhul Rakveres Aqua Spas ja järgmisel päeval tutvusime Lahemaaga. Oli imeline ilm ja kuna ise elame saarel, siis huvitav ka. No võt, vaata, saarelt Rakverre, no see on ikka pikk sõit.
14: Aqua Spa.
15: Ja ka ilus koht on ja.
14: Aga kirjutab ka Tiina, et hea meel, et saan teha head meelt vanadele inimestele, siis on päev korda läinud, ehk siis Tiina on
15: maailma parandaja.
14: Jah.
15: väga tubli , jätka samas vaimus . Ja võtame viimase kommentaari täna , kõik ülejäänud lähevad siis juba homsesse päeva . Kirjutab Martin , sai nautida Kurro spa mõnusid . Vot see on minu nimekirjas .
14: oi ,
15: ma olen neid pilte näinud , täitsa lõpp . ei hakka siin tasuta reklaami tegema , aga need pildid on juba nii ägedad . vaata , see on lahti , me käime kõigepealt seal ära , siis lähme Viljandisse , on ju .
14: ja Viljandis avatakse mingisugune oktoobrisse . ja juba varsti , aga nüüd tuleb enne sealt Kurros ära käia siis .
15: ja seal tuleb ka ära käia ikkagi Põhja Peipsi ääres , seal on nii ilus loodus , et meil isegi sel nädalal Räpina aianduskoolis räägiti selle spa siis nagu , kuidas ma ütlen , haljastuses , see , mis seal ümber spa on , et ütles minu õpetaja siis niimoodi , et kohe näha , et seal on suured rahad taga . Et on tehtud vägevaid asju , et juba mitte ainult toad pole ägedad , vaid ka haljastus ümber spa .
14: no meil on selle üle ainult hea meel ja hea meel on ka selle üle , kui te veel meile neid kommentaare siia pildi alla panete , et saaksime ka homme siin muljetada ja neid ette lugeda ja siis juba auhinnaga välja loosida .
15: just , nii et vutt , Elmari Facebooki lehele ja pange kommentaar kirja , aga sina teed nüüd vutt koju , sellepärast et sinu tööpäev on läbi . Saad minna nautida , vaata , päike paistab , natukene tuul sasib su juukseid , aga pole hullu midagi , peaasi , et vihma ei saa .
14: ei ole hullu , ega ma siis mingi suhkrust ja vatist tehtud ei ole .
15: mina arvasin , et kõik tüdrukud on maasikast ja
14: maasikavahust ja mis seal veel oli .
15: tead , kui me seda seal esimeses klassis laulutunnis laulsime , siis poisid olid tehtud mingi kutsikast ja koera hännast või millest . konnast ja koera hännast . ja siis ma mõtlesin , et lihtsalt kõik need asjad haisevad ju ja mingi , ma ei tea , konn , mingi ligane . miks tüdrukud on maasikavahust tehtud ? mina tahan ka olla maasikavahust tehtud . nii et vot , suhkrust ja maasikavahust .
14: sul on nii tore selline maasikavahune särk ka või pleiser täna seljas .
15: jah , oleme siis kõik täna ühed maasikad ja kohtume siin juba homme .
14: ja kuulame Elinat .

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebek ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup 20.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes importivad vähem kui 15% Venemaa maagaas ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Venevalitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka nii nimetatud varilaevastik. Vene lennukipomm tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Sumõ linnas asuvad kortermaja. Rünnakus hukkus 2 ja vigastada sai 7 inimest, neist 3 on raskes seisundis. Hukkunud olid mõlemad Sumõ linna ametnikud. Kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et rusudal võib olla veel kannatanud, kelleni päästjad pole jõudnud. Zelenski teatel tabasid Vene väed ka Kesk-Ukrainas asuvas Paulohradis kliinikut ning logistikakeskust Kiievi lähedal. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgelekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla järgmisel nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgelekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATO-le ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramisõigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeleku USA. Ülle Madise ametaja alguses hakkab presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Haris Puusepp, kes koordineerib ka kommunikatsiooniosakonna tööd. 12. oktoobril ametisse asuv president Ülle Madise selgitas, et Haris Puusepa missioonitundega pikaajaline riigiteenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Puusepal on üle 20 aasta töökogemust avalikus sektorist, on töötanud kommunikatsioonijuhina politsei- ja piirivalveametis ning kommunikatsioonieksperdi ja büroojuhina Kaitsepolitsei ametis. Tervisekassalt suvel 11 500 eurose tagasi nõude saanud raskelt haige lapse ema pääses pärast epikoja juristi sekkumist nõudest, kuna andmete parandamise järel langes selle alus ära. Nõue tekkis olukorras, kus ema viibis lapse raske haiguse tõttu töövõimetuslehel, kuid registris kajastus tal sotsiaalmaksuga maksustatava töötasu saamine. Epikoja teatel ema tegelikult töötasu ei saanud ning pärast registri andmete parandamist langes ka tagasi nõude alus ära. Ema pöörduski abi saamiseks koja juristi poole, kellega koos esitati tervisekassa otsusele vaie ning prooviti olukorda lahendada ka teiste võimalustega. Mitu kuud kestnud asjaajamine oli koja kinnitusel raskelt haige lapse perele vaimselt väga kurnav. Citadel Panga tellitud küsitluse järgi tunneb 58% Eesti inimestest järgmise 3 kuu jooksul oma isiklike rahaasjade haldamises kindlalt. 15% vastanuist ütles, et tunneb end lähikuude rahaasjade haldamisel väga kindlalt ning 43% et üsna kindlalt. Neutraalse vastus andis 24% vastanutest, üsna ebakindlalt tunneb end 15% ja üldse mitte kindlalt 3% inimestest. Lähikuude rahaasjade haldamisel on kindlustunne küsitluse detailsemate tulemuste järgi tugevam just Tallinnas ja teistes suuremates linnades.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Kord käes ilma teatel vaatame üle, mida head ja paremat meile tänaseks päevaks lubatakse. Ja no, ikka sama jutt. Kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartel juba uus värskendav sajuala ja tuul puhub meil täna edelast 5-10, rannikul ning saarte aladel aga on tuul tugev, puhanguite kuni 21 meetris sekundis ja sooja enam vähem 15-18 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 15 kraadi sooja, Tallinnas 16 kraadi, ka Kuressaares 16, aga Tartus 17.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit. Keskpäev on meil ülentatud, on täna laupäev 19. september ja siit Raadios Elmar. Siit heade mõtete linnas Tartus tervitab teid Henri Laumets ja meil vähemalt küll päike pilve vahel piilub, nii et loodan, et teil kõigil on üks mõnus nädalavahetuse päev käsil ja tore on, et olete oma kaasuseks valinud Raadio Elmaris sellepärast, et siia tänasesse saatepäeva jagub mul korralikult teile erinevaid tegevusi. Kella kolmest alates võtame ette Eesti lugud edetabeli, kiikame üle siis selle nädala 10 kõige populaarsemat uudist, tulles ajas aga siia ettepoole, siis kella kahest alates on meil soovisaade, võite kas või juba praegu panna oma tervitusteksti siia poole teele ja soovilaulu soovi, kirjutage siis soovid@elmar.ee. Aga juba vähem kui 10 minuti pärast startib meil mäng ja teil on võimalik võita siipoolt vingeid auhindu ja loomulikult panna siis proovile oma terav kuulmine, oma lai silmaring, oma sisemine intuitsioon ja mida kõike veel ikka selleks, et Raadiost Elmar võita üks korralik auhinnakomplekt ja auhinnakomplekt läheb välja kõige täpsema vastusandjale. Mis mäng see siis inimstopper ka on ja kuidas ja mida sealt võimalik võita on, sellest räägin teile lähemalt juba mõne hetke pärast, aga nüüd ja praegu, siin ja praegu, teie ees, teie kõlarites, teie kõrvades, ansambel Jam.

0: Inimstopper.
1: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 16 minutit ja jätkame oma päeva. Nüüd mänguliselt võtame ette mängu Inimstopper. Mis siin nüüd siis toimuma hakkab, on hea küsimus, eks ole? Nimelt mängin teile kohe ühte heliklippi. Olen selle interviu lõigu välja noppinud siin ühest meie hommikuprogrammi ühe saate külalise külaskäigust. Juhtus see päris juba mõni aeg tagasi ja mängin teile selle heliklippi ette. Aga olen seda heliklippi moonutanud. Nimelt on see heliklipp läinud pikemaks, kui see eetris tegelikult oli. Ja teie ülesanne on öelda mulle, kui kaua see jutu ajamine tegelikult kestis, mida ma teile mängin. Mängus saab osa võtta sõnumi teel ja tulebki siis lühinumbril 1511 saata 1,5-eurone sõnum, kus kirjutatagi kohe sõnumi algusesse numbri sekunditega, et mitu sekundit see jutuajamine tegelikult kestis. Ja ainult see osa, mida teie kuulete, ma ei mõtle siin kohal tervet intervjuud. Ja raadi kuulaja, kes annab mulle kõige täpsema vastuse, ehk siis kes jõuab kõige lähemale oma sekundite pakkumisega, siis sina võidadki endale automaatselt puhtalt kätte Raadio Elmari köögipõhjus. Ja Raadio Elmari meepurgi ühes loomulikult Eesti maise meega. Nii et need kaks asja saavad kuuluma sulle vaid ühe sõnumi eest, aga see vastus peab olema kõige lähemal õigele vastusele. Ja meie tänane heliklipp pärineb siis ajast, kui meil käis külas Liis Lemsalu. Ja temaga on siis selline lugu, et ta käis meil siin külas ja ajas juttu, Tiiu Sommer küsis temalt midagi või noh, ütles midagi ja tema siis vastas ja ütlen ära, et see helilõik, mida ma teile mängin, kestab nüüd kohe 41 sekundit. Aga mina tahan teada saada, kui kaua see vestlus tegelikult kestis. Kuulake nüüd, panen mängima, proovige oma peas välja mõelda, kui kaua see võis kesta, aga teie kuulete seda praegu nüüd 41 sekundit.
2: Aga üks kehvuudis on ka, et münd kukkus nüüd paari nädala eest meie Eesti lugud edetabelist välja.
3: Aha.
2: Mm-hmm. Tead, ega ju ei tea. Siis ma vaasin, issand jumal, kuhu tema nüüd rändama hakkab täitsa Ladina-Ameerikasse. Kus käivadki ladina rütmid ja rum voolab ja palmipuud on ilusad rohelised ja kõik on väga selline
1: Olgu siis ära meeldud, et nii Tiiu Sommer kui ka Liis Lemsalu olid sellel hommikul täiesti kained, vaid mina olen moonutanud seda heliklippi siin, olen seda venitanud ja praegu kestis see 41 sekundit. Kui ma olen venitanud, siis tähendab see seda, et see intervju oli tegelikult ikkagi lühem. Ehk siis õige vastus peab olema 41 sekundist väiksema numbriga. Mis on siis see õige number? Kirjutagegi see sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke sõnum lühinumbril 1511, kui tahad võita endale Raadio Elmar Põlle ja Raadio Elmari mehepurki ühes eestimaise meega. Need auhinnad saavad kuuluma tunni aja pärast juba raadiokuulajale, kes annab mulle kõige täpsema vastuse. Nii et jään teie sõnumeid ootama ja juba õige pea mängin teile seda heliklippi uuesti ja räägin lähemalt taaskord siis mängureeglitest, kellel midagi selguset jäi. Nii et õin kaasa ja võit sõnumit saatma lühinumbril 1511.
0: Inimstopper.
4: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. Septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud. Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
6: Pool oleme kokku!
0: kokku. Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakre ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmia on maailma suurim, Espika Eesti parim.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on 12:30, heidame pilguga liiklusmaailma, et mida head ja paremat ka seal toimumas on ja on mul ka põhjust rääkida mõnest piirangust. Nimelt tarktee.ee on teada, et Valga maakonnas Otepe ümbruskonna teedel toimub siis rattamaraton ja võistlusajal esineb seal siis tänase päeva jooksul mitmeid kõrvalteede sulgemisi ja ka kiiruspiiranguid ning palutakse siis liiklejatel jälgida ajutist liikluskorraldust. Ja Pärnu maakonnas on Eesti mootorratta hooaja lõpetamine, seetõttu on siis Pärnu linnas kokku tulemas tuhandeid mootorrattuid ja üritus ajal ehk siis umbes kell veerand kuus õhtul kuni kolonni möödumisen on liiklusele suletud mitmed riigiteed Pärnu ja Sindi kandis, nii et tuleb teil seal üks suur nagu parraad. Aga vaatame ka Waze'i rakendusse, et kas kusagil on ka ummikuid ja mõned tillukesed Tallinnas on küll. Aega tasuks varuda Peterburi teele suunaga siis Järvevana teele ja seda just eelkõige Majaka ristmiku kandis väiksemad ummikud ka kesklinnas Narvamaalt alguses suunaga Viru ringi poole. Kõigile liiklejatele meeldivat liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja heidame pilguga termomeetri näitudele. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 14 graadi sooja mõõdetud Põltsamaale, Jõgeval ja Tõrvas. 15 graadi on Otepääl, Jõhvis, Raplas, Keilas ja Pärnus, 16 aga Türile Paides, Tallinnas, Kehras ja Mustvees ja veel 16 graadiga Narvas, Haapsalus, Räpinas, Kihnusaarel, Viljandis, Valgas ja 16 ka Põlvas, Heltermaal ja Rakveres. Veelgi soojem on 17 graadiga siis Võru, Kunda, Elva, Virtsu, Tartu ja Kuressaare. Täna öösel meil pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb üle kogu vabariigi. Kohati võib olla ka eikest. Puhub edele lõunatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 20 meetris sekundis ja öösel on sooja 11-16 graadi. Homme lääne poolt alates pilvkate aga hõreneb. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoo vihma. Homne tuul tuleb meile edelast. Kiirusega 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 14-18 graadi.

0: ja Raadio Selmar on saabunud üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 eurot. Nukadega oksapurustaja 59 eurot. Ja akuketsaag 49 eurot. Lill, alati väärt.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi.

0: grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
5: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Inimstopper.
1: Kell on 12:44 ja meie jätkame ikka ühes koos seda päeva ikka mänguliselt ja meil on käimas Inimstopperi mäng, kus sul, hea raadiokuuleja, on võimalik endale võita Raadio Elmari köögipõll ja ka Raadio Elmari meepurk ühes Eesti maise meega. Nii et need kaks asja saad endale, kui võtad mängust osa ja annad mulle kõige täpsema vastuse, ehk siis nuputad lahti, arvutad lahti, kui kaua võis üks tore vestlus meil siin hommikuprogrammis kesta. Mina mängin teile nimelt ette üht helilõiku, siis intervjuust, kui Liis Lemsalu käis meil siin mõni aeg tagasi hommikuprogrammis ja olen seda lõiku siin natukene moonutanud ka, pannud hääled venima ja teile kõlab siis helilõik, mille pikkus on 41 sekundit, aga mina tahan teie käest hoopiski teada saada, et kui kaua see vestlus tegelikult kestis. Ja vaatan siin sõnumikeskuses ka, et on mulle siin pakutud ka täitsa ulmelisi numbreid, näiteks 7 minutit. See ei ole võimalik, sellepärast, et kui mina olen seda heliklippi venitanud 41 sekundi peale, siis õige vastus on 41 sekundist väiksem number. See ei saa mitte kuidagi suurem olla. Ja mängus käibki siis osavõtt nii viisi, et sa saadad mulle sõnumi ja arvesse lähevad ainult sõnumid. Ärge püüdke mulle helistada, ärge saatke mulle e-kirja ainult sõnumid, lühinumbril 1511 ja kirjutage sinna sõnumi algusesse kohe numbritega, et mitu sekundit see vestlus siis kestis. See järel lisagi juurde enda eesnimi ja poole tunni pärast ongi meil siis olemas võitja, kes on annud mulle õige vastuse kõige lähemale. Võibolla ei tulegi õiget vastust, aga võibolla tuleb. Ja kui tuleb mitu, siis ainult teie vahel toimub loosimine, mitte kõikide inimeste vahel. Nii et võimalus saada auhind on väga suur, aga selleks tuleb teritada oma kõrva. Ja mängingi nüüd seda lõiku intervjuust ette ja võib see lõik jätta teile mulje, et hommikuprogrammis, juba hommikul vara, võibolla oli reede hommik, et Tiiu Sommer ja Liis Lemsalu oleks nagu siin midagi tähistanud ja et hääled on sellised nagu napsuse võitu. Rõhutan, nad olid kohe kindla peale 100% kained ja nende vestlus kõlas nii viisi.
2: Aga üks kehvuudis on ka, et münd kukkus nüüd paari nädala eest meie Eesti lugude edetabelist välja. Tead, ega ju ei tea. Siis ma vaasin, issand jumal, kuhu tema nüüd rändama hakkab täitsa Ladina-Ameerikasse, kus käivadki ladina rütmid ja rumm voolab ja palmipuud on ilusad rohelised ja kõik on väga selline
1: No nii, see tore lõbus vestlus kestis siin praegu 41 sekundit. Tegelikuses oli see lühem, mitu sekundit kestis. Kirjuta need sekundinumbrid mul ilusti sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see kõik mulle lühinumbril 1511 ning poole tunni pärast võtame mängu kokku ja selgitan välja raadikuulaja, kes on kõige täpsema ja teravama kõrvaga.
0: Inimstopper.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis! Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit, aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle, aitäh kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
9: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100% tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakataks üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordidad vähem kui 15% Venema maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venema presidendi Vladimir Putini, Venevalitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka nii nimetatud varilaevastik. Vene lennukipomm tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Suma linnas asuvad kortermaja. Rünnakus hukkus 2 ja viga sai 7 inimest, neist 3 on raskes seisundis. Hukkunud olid mõlemad Suma linna ametnikud, kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et rusud all võib olla veel kannatanud, kelleni päästjad pole jõudnud. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgelekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla järgmisel nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas head meelt, et leping tugevdab ühist julgelekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATOle ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramisõigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgelek USA. Suurbritannia sõjaväeobjektidel ja nende lähedal toimus viimase aasta jooksul üle 300 drooniintsidendi. Ajalehed Independent teatel registreeriti 12 kuu jooksul Suurbritannia kaitseobjektide kohal või nende lähedal 340 droonidega seotud julgeleku intsidenti. Võrdluseks oli 2025. aastal sellised intsidente 250 ja aasta varem 126. Suurbritannia kaitseministeriumi ei avaldanud, kes droonitegevuse taga oli, kuid andmed avaldati ajal, mille Euroopa riigid hoiatavad Venemaa hübriidoperatsioonide sagenemise eest oma territooriumil. Ameerika Ühendriigid kiitis heaks võimaliku 2,68 miljardi dollari suuruse õhutõrje seadmete müügi Ukrainale pärast seda, kui Kiiev oli korduvalt palunud toetust Vene rünnakute tõrjumiseks. USA välisministeriumi teatel on Kiiev taotlenud luba osta varustust, sealhulgas mitut tüüpi rakette, laskeseadmeid, droonitõrje radareid ja haagiseid. Kavandatav müük peab veel saama kongressi heaks kiidu. Citadele panga tellitud küsitluse järgi tunneb 58% Eesti inimestest järgmise 3 kuu jooksul oma isiklike rahaasjade haldamises end kindlalt. 15% vastanuist ütles, et tunneb end lähikuude rahaasjade haldamisel väga kindlalt ning 43% et üsna kindlalt. Neutraalse vastuse andis 24% vastanutest, üsna ebakindlalt tundis end 15% ja üldse mitte kindlalt 3%. Lähikuude rahaasjade haldamisel on kindlustunne küsitluse detailsemate tulemuste järgi tugevam just Tallinnas ja teistes suuremates linnades. Tallinnas tunneb end kindlalt tervelt 66% vastanutest, väiksemates linnades 49% ning külades, alevites ja alevikes 51%.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Ja ilmast ka on täna öösel meil pilvisus tiheneb ja vihma sadul laieneb üle kogu vabariigi. Kohati võib olla ka äikest. Puhub edele on lõunatuul 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11-16 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvkaate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Homne tuul toob meile värske õhu edelast, kiiruse ja tugevusega 5-10, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 14-18 kraadi. Praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 16 kraadi sooja, 17 on Tallinnas, Tartus ja Kuressaares.

0: Head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on laupäev 19. september ja siit raadio Elmar stuudio puldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Meil on käimas mäng Inimstopper, see saab kohe läbi juba mõne laulu pärast, nii et veel on viimane hetk võtta mängust osa ja võita siit poolt vägevaid auhindu. Nimelt panen proovile sinu terava kuulmise ja matemaatika oskuse ja üleüldse siis sellise maailma nägemuse. Mängin teile ühte helilõiku, mis pärineb siis meie hommikuprogrammist, salvestati see juba mõni aeg tagasi, aga mina olen seda helilõiku venitanud niimoodi, et nagu toit voolaks kusagilt suunurgast alla. Olgu mitte päris nii hulusti. Aga selles vestluses on siis Tiiu Sommer, meie hommikuprogrammi saatejuht ja Liis Lemsalu oli meil siin külas. Nemad oma vahel rääkisid ja annan teile ühe vihje ka, et see helilõik, mille mina panen mängima, kestab 41 sekundit, aga tahan teada saada, et kui kaua tegelikult kestis see vestlus. Ja õige vastus tuleb siis kirjutada sõnumi sisse numbritega, ehk siis mitu sekundit. Lisate juurde oma eesnime ja saadate selle lühinumbril 1511. Raadio kuulaja, kes annab mulle kõige lähema vastuse õigele numbrile, saabki endale Raadio Elmari köögipõlle ja Raadio Elmari meepurgi ühes Eesti maise meega. Nii et need kaks auhinda kuuluvad kohe automaatselt sulle, kui oled mulle annud siis kõige lähema vastuse. Kui teid on aga mitu, et seal on kohe mitu tarkpead, mitu teravad pliiatsid raadiote ees, siis läheb auhinna komplekt loosi ainult teie vahel. Aga see vestus kõlas siis meil täpselt nii viisi.
1: Aga üks kehv uudis on ka, et münk kukkus nüüd paari nädala eest meie Eesti lugude edetabelist välja.
2: Aha.
1: Mm-hmm. Tead, ega ju ei tea. Siis ma vaasin, issand jumal, kuhu tema nüüd rändama hakkab täitsa Ladina-Ameerikasse, kus käivadki ladina rütmid ja rum voolab ja palmipuud on ilusad rohelised ja kõik on väga selline jää.
0: Samamoodi hõiskab meil varsti ka raadikuulaja, kes on võitnud siis endale auhinna komplekti, aga selleks, et seda endale saada, mõtle nüüd, kui kaua see vestlus Tiiul ja Liis Lemsalu vahel tegelikult kestis. Võin öelda, et see number on 41 väiksem. Seega kirjuta õige vastus siis sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511 ja umbes 10 minuti pärast on meil ka võiti olemas ja helistan kohe kindlasti sulle tagasi ka. Sinuta

0: Inimstopper.
1: Kell on 1:18 minutit ja ongi juba see hetk käes, kus tõmbame joone alla Inimstopperi mängule ja selgitame välja ka võitja. Mängisin siin teile kohe päris mitu korda siis ühte vestlusliiku, kus oli nii Tiiu Sommer kui ka Liis Lemsalu vestlemas seal eluhuvitavatel teemadel ja see lõik kestis siin eetris meil kokku 41 sekundit ja mina tahtsin teada saada, et kui kaua nende vestlus siis tegelikult kestis. See sama lõik ilma moonutamata, sest ma panin ju selle venitama, nagu nad oleks kergelt uimased või unised, eks ole, aga tegelikult olid nad täitsa soravad ja rääkisid päris korralikult. Ja tegelikult oli see helilõika hoopiski 26 sekundit pikk, nii et mina venitasin selle 41 sekundi pikkuseliseks. Kui ma vaatan nüüd sõnumikeskusesse, et kas on mul tulnud ka õiget vastust või raadiokuulaja, kes sai mulle kõige lähemale, ütlen siis ära, et sõnumite vastused ulatusid 4,3 sekundist. No selleks on ikka väga kiire vestlus. Kuni 7 minutini, no siis nad oleks tõesti ainult tähthaaval rääkinud oma lauseid kokku. Nii et need olid väga ekstreemsed näited, aga võt, sinna vahele jäid siis kõikide raadiokuulajate vastused ja õige vastus oli, nagu ütlesin, 26 sekundit ja üks ainus raadiokuulaja vastas. Sekundi pealt õigesti. Oli seal 27 sekundilisi vastajaid päris mitu tükki. Tarvo on siin üsna hiljuti saatnud sõnumi 24 sekundiga, see on üsna lähedal. Jah, 27-ga on päris mitu, aga 26 sekundilist vastust näen ma ainult ühte ainsat. Ja ma arvan, et nüüd ongi õige hetke helistada raadiokuulajale, kes vastas 100%. Täiesti õigesti. Uurime välja, kuidas ta on nii terane, kas on ka abivägesid, kas ta lõi arve lauaga seal sõnu kokku ja arvutas vestluse pikkust välja. Hallo, hallo! Mina olen raadiost Elmar ja kui minu andmed on õiged, siis ma helistan hetkel Kaile.
2: Jaa, tervist.
1: Vastab tõele, väga tore Kai, palju õnne kõigepealt, oled meie tänase Inimstopperi mängu võitja. Ja nüüd mina tahaks küll teada saada, et kuidas te jõudsite sellise tulemuseni nagu 26 sekundit?
2: See oli tegelikult umbes pandud.
1: Umbes pandud ja läks kohe niimoodi.
2: Täielikult umbes.
1: Kas kuidagi proovisite loogiliselt mõelda, et kui kaua need laused tegelikult oleks võinud kesta või no, et ikkagi nii täpselt ikkagi vastasite?
2: Ei, tegelikult loogikat mingit eriti ei olnudki, et noh. No Liis Lemsalu too ju räägid nii kiiresti ka. Et...
1: Ja Tiiu Sommer ka ikka. Ega ta ka nii palju ei veni nagu siin minu mängus. Ja ikkagi 26 sekundit, mis tähendab seda, et te olete ainus inimene kogu suure ja laia Eesti vabariigi peale, kes tabas ära õige vastuse. Uhke värk.
2: Uskumatu.
1: Ja millega te parasegu tegelemas olete ja kuidas teie laupäev möödub?
2: Midagi nagu.
1: Nii et saitegi olla kohe 100% keskendunud Raadio Elmar mängule ja niimoodi see teile siin nüüd auhinna...
2: No nii poole nisti. Õppimise kõrvalt.
1: Oho, läheb põnevaks, kas õpite ise või aitate kellelgi seal õppida?
2: Hetkel tegesi enda asjadega.
1: Oi kui põnev, kas ma tohin uurida, kas või et mis ained või valdkonda või teemate seal uurite puurite?
2: No seal, kus sinagi käid tegelikult.
1: Nii, midagi seotud aiandusega?
2: No nii, täpselt.
1: Kai, järgi öelge nüüd mulle, et tege õpite ka räpina aianduskoolis.
2: No aga muidugi.
1: Nüüd võib seata küll sellise onupoja poliitika mulje, et oma kooliõele loosin siin auhina. Aga ma, kas te olete mind kooli peal näinud?
2: Ma olen ainult nädalaga käinud, eelmine nädal käisin, aga...
1: Mina olin ka eelmine nädal koolis, või noh, käes olev nädal, esmaspäevast reedeni olin koolis.
2: No jah.
1: Ja teie olite ka, jah?
2: Olin.
1: Ja aga mind te ei näinud, eks? Võite nüüd julgelt kõik öelda.
2: Isegi nägin.
1: Võibolla isegi nägite, jah?
2: Võibolla.
1: No,
2: kindel ei saa olla.
1: Kindel ei saa olla. Võt, seda ma tahtsin enam vähem rõhutada siin raadiokuulajatele, et jätta mulje, et, ma, et te olete minu jaoks ikkagi nagu selles suhtes võõras inimene. Et läks no, ja loosimine. Tähendab, siin ei olnud isegi mitte loosimist, vaid te olitegi ainus inimene, kes vastas õigesti. Nii et ma saaks aru, kui ma oleksin loosinud nüüd oma kooliõele auhinna, aga meil olid mängureeglid paigas ja teie võitsite ja mina teid isiklikult ei tunne ja igaks juhust, et ega kadedaid inimesi ka Eestis olemas. aga olgu, see selleks. Teil on nüüd Elmari põll olemas ja Elmari meepurk, mis tähendab seda, et neid kadedaid inimesi on tegelikult raadiotees väga palju, kes tahtsid ka endale seda auhinda saada, sest sõnumi saantjaid oli väga palju, aga no ei tulnud sealt rohkem õigeid vastuseid kui ainult teie käest, nii et tubli töö.
2: No võt, pime juhus.
1: Pime juhus, et ka pime kana leiab tera, eks ole. Olgu, olgu.
2: Juhtub, jah.
1: Jah, Kai, teiega läks väga hästi. Räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas oma auhinna komplekti kätte saate, aga teistele raadiokuulajatele võin küll öelda, et täpselt samasuguse, no natukene ikkagi teistsuguse, aga samade mängureeglitega mängu võtame ette juba järgmisel laupäeval, nii et kuulake kuni sinna maani välja vahet pidamata raadiot Elmar.
0: Inimstopper.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma, Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas.
7: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13,99 €. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on üks läbi, 31 minutit, mida teeb termomeetrike akna taga, sellest teile nüüd ülevaate teengi. Ilmaja.ee andmete on ta sooja mõõtnud 14 kraadi Otepääl ja Põlvas, 15 kraadi Narvas, 16 aga Jõhvis, Valgas, Põltsamaal, Jõgeval ja Heltermaal ja veel on 16 kraadi ka Viljandis, Raplas, Keilas ja Virtsus ja 16 ka Türil ning Paides, Tallinnas ja Kihnu saarel. Heade mõtete linnas Tartus on 17 kraadi ja sama palju veel ka Elvas, Kundas, Räpinas, Tõrvas ja Pärnus ja 17 veel Kuressaares, Haapsalus, Kehras, Rakveres, Mustvees ning Võruski 17. Täna öösel pilvisus tiheneb ning vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla äikest. Puhub edale lõunatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11-16 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvkate hõreneb, enne lõunal saab mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Homne tuul tuleb meile edelast 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja lubatakse 14-18 kraadini.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee.

0: Tartu , rohkem katuseid .
1: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Knorri erinevad kiirnuudlid , ostes 4 pakki , maksad kõigest 2 eurot . ja Coopi erinevad topsijogurtid , ostes 3 tükki , maksad vaid 1 euro .
2: hea , aga odav . Prisma .
3: oot-oot-oot , paus . Ta oli terve aeg petis . see ju tähendab , et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada , kelle käest tõeline allmaailma võim on . nii põnev . ja me saame veel Telia TV Standard pluss Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga . Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda . aitab ootamisest . tõmbame sarjaõhtu käima . tutvu tingimustega telia.ee lehel .
4: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist . ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
5: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal , Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
6: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee / äpp .

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 44 minutit ja ega polegi enam palju jäänud selle hetkeni, kui meil algab siin peale täistunni uudiseid soovi saade. Ja soovi saatest on võimalik võtta kahel viisil osa. Üks viis on see, et juba kirjutad mulle kohe praegu kas või ära väikese kirjakese, keda soovid tervitada, millist lugu võiksin mängida ja saadad selle soovid@elmar.ee maili aadressil. Aga peale täistunni uudiseid avan ka meie stuudio telefoniliini. Täiesti tavaline telefoninumber, võid sellele julgelt mitu korda helistada ja minuga pikalt rääkida. Ja number on ka 74279927. Mõtle siis välja, keda oleks vaja tervitada, on võib-olla kellelgi sünnipäev, väga originaalne võimalus ja viis ju, talle anda edasi tervitused. Võib-olla on tal nimepäev, võib-olla on midagi muud suuremat põnevamat tema elus toimunud, mis vääriks tähistamist ja seda kogu vabariigi kuuldes. Nii et, jään teie tervitusi ootama, näen, et juba praegu on siia päris mitmed inimesed kirjutanud juba hommikul vara, kas või mõni minut tagasi on siia kirjutanud Toomas Daniel ja tuleb neid kirju veel muud kui juurde, nii et sinu tervitus võiks ka siin nende seas olla. Ja nagu olen ikka meelde tuletanud, seal tunni lõpus jääb mul ajast alati puudu, ära jäta oma tervituse saatmist liiga viimasele minutile. Mida varem, seda varem. Ja mõtle välja ka, millist muusikat ma mängida võiksin, sest terve järgmise tunni muusika valiku osas otsustate teie. Antke mulle teada, mis on see lugu, mis tuju tõstab ja mina panen selle vaid mängima. Aga siia tunni lõppu panen mängima praegu juba Koit Toome ja Anne Veski. Pole vaja muud lugu, laul, mis siis oli Eesti lugu edetabelis ikka kohe väga pikalt sees. Nii et see on paljude lemmik, seega mõnusat nautlemist Raadio Elmar saatel.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
12: Pogoleme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
13: Uus Chicken linnas.
14: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moorid.
15: Täna õhtul Kanal 2.
16: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
15: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
19: Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Õiguskantsler Ülle Madis andis nädala alguses Riigikogule üle aasta ülevaate, mille järgi pöörduti õiguskantsleri poole lõppenud aastal 6313 korral. Nende hulgas oli ka pöördumisi, mille lahendamiseks õiguskantsleril volitusi ei ole. Sellisel juhul vastatakse inimesel üldjuhul kirjalikult ning võimaluse korral selgitatakse, kuhu või kuidas saab ta oma õiguste kaitseks edasi pöörduda. Õiguskantsler algatas sisulise menetluse 2901 korral, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Õiguskantsleri töömaht on kasvanud alates 2022. aastast ning 10 aastaga kahekordistunud. USA kiitis heaks võimaliku 2,68 miljardi dollari suuruse õhutõrjeseadmete müügi Ukrainale pärast seda, kui Kiiev oli korduvalt palunud toetust Vene rünnakute tõrjumiseks. Välisministeeriumi teatel on Kiiev taotlenud luba osta varustust, sealhulgas mitut tüüpi rakette, laskeseadmeid, droonitõrje, radareid ja haagiseid. Kavandatav müük peab saama veel ka kongressi heaks kiidu. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani, energia ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15% Venemaa maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Kule võetakse ka nii nimetatud varilaevastik. Vene lennuki pomm tabas eile hilisõhtul Ida-Ukrainas Sumõ linnas asuvat kortermaja. Rünnakus hukkus 2 ja viga sai 7 inimest, neist 3 on raskes seisundis. Hukkunud olid mõlemad Sumõ linnaametnikud, kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgelekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla järgmisel nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgelekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulika NATO-le ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramisõigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeleku USA. Suurbritannia sõjaväeobjektidele nende lähedal toimus viimase aasta jooksul üle 300 drooni intsidendi. Ajalehed Independent teatel registreeriti 12 kuu jooksul Suurbritannia kaitseobjektide kohal või nende lähedal 340 droonidega seotud julgeleku intsidenti. Võrdluseks oli 2025. aastal selliseid juhtumeid 250 ja veel aasta varem 126. Suurbritannia kaitseministeerium ei avaldanud, kes droonitegevuse taga oli, kuid andmed avaldati ajal, mille Euroopa riigid hoiatavad Venemaa hübriidoperatsioonide sagenemise eest oma territooriumil. Päästjad võitlevad Ecuadori pealinna lähistel asuval mäel ulatusliku maastiku põlenguga, mille kustutamiseks kaasati 4 helikopterit. Põlengu tõttu evakueeriti 10 inimesi, piirkonnas on palju võsa ja puid ning tuulepuhangute tõttu levib tuli kiiresti. Kiitos ei ole enam kui kuu aega sadanud ning äärmiselt kuivad ilmaolud on soodustanud mitme tulekahju puhkemist.
20: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Ilmast ka saabuval ööl pilvisus tiheneb ning vihma sadu laieneb üle kogu maa ning kohati võib olla ka äikest. Öösel puhub tuul edelasti lõunast 5-11, saartel ja rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-16 kraadi. Homme lääne poolt alates aga pilvkate hõreneb, enne lõunal saab veel mitmel pool, aga pärast lõunal vaid kohati hoo vihma. Tuul puhub valdavalt edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 16 kraadi sooja, sama palju ka Tallinnas. Tartus on 17 ja ka Kuressaares on 17.
20: Soovide aeg.
21: Head raad, Ilmar kuulajad, kell on 5:02, on jätkuvalt laupäev, kalendri järgi 19. september ja teiega on siin raad Ilmar stuudios Henri Laumets. Meil algas nüüd soovi saade, mis tähendab seda, et sul on oma lähedasi sõpru, tuttavaid, kolleege, naabreid võimalik tervitada või kas või ise ennast oma lemmik lauluga. Kaks viisi selleks, kas kirjutad mulle soovid@elmar.ee või helistad 7427927. Ja võtamegi kohe kohe kirjakasti ette. Kallis Maarika, palju-palju õnne juubeli puhul soovivad Maaria, Sulev, Laine ja Peeter. Siis on tulnud järgmine kiri... Marjuselt, tere Elmari pere, sooviks Andrile head tööjõudu maal, et saaks aknale puiduliistud ümber ja suitsuliha saaks valmis ja saab hakata puhkama. Soovilooks võiks olla, kes ei tööta, see ei söö, kuldselt riialt. Otsin üles, panen peale suure rahva lemmikul läbi kümnete aastate. Aga veel on tulnud siin kiri... Riholt. Riho kirjutab, tere hea Elmar, tervitan kõiki võrkpalli fänne, kes elasid kaasa meie rahvuskoondisele Tamperes. See oli uskumatu tippuronimine, mis siiski toimis. Võrkpall on võrratu. Ja see on vist üks kuulsamaid lauseid. Erilised tänud meie väikese tiimi logistikule ja korraldaja Teisule, kes sujuvalt ning sisukalt selle toreda nädala korraldas. Ja sooviloks oleks fänne üles kütnud Stefani seotud käed. Aga veel on kirju. On kirjutanud mulle siin Pilvi. Hei Elmarid, kallis Epp Laineväe. Lainväe, vabandust. Kallis Epp Lainväe, sul soovime palju õnne, rõõmu ja kaaslasi häid. Olgu armastust, hellust ja päikest kõigil teedel, kus iganes käid. Soovid Pilvi lastega ja soovi laluks Shannoni Troopikaöö. Kõike kaunist kõigile. Paneme ka selle loo peale, aga võtan mõned tervitused veel, sest eks meil siin kirjakastis ikka kirju jagub küll. Järgmine kiri tuleb sõpradelt. Tere, parimad õnnesoovid Tiina Koidule Tallinnas 79. sünnipäeva puhul, mis oli 16. septembril ning Sirje Laurimäele Värnus 77. sünnipäeva puhul, mis tuleb 23. septembril. Nii et 17 või 77, aga vahet pole. Kui on ikka hing noor, siis on hing noor ja vanus on kõigest number passis. Aga tunni alustus lugu tuleb Toomaselt. Tervitan Reenat, kes maakeldrit puhastab. Soovi looks midagi country stiilis, mida Eestis liiga vähe mängitakse. Otsisin ja leidsin Trinitoja ja Mr. Tennessee. Teie aga helistage mulle 7427 927.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Oot,
6: paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisas AK paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
8: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
9: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 eurot. Nukadega oksapurustaja 59 eurot. Ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt.
10: Radio soovide aeg.
11: Raadio Selmar jätkub soovi saada nüüd aga ühe tulipunase telefoniga. Võtan siin kõne vastu ja kes pääseb löögile, selgub kohe. Helistage mulle 7427927. Raadio Selmar, tere, tere!
12: Tere, tere!
11: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
12: Mina olen Reet.
11: Ja Reet, kus kandist helistate?
12: Kuusalu küljalt.
11: Ja kuidas Kuusalu küljal tänane päev siiani möödunud on? Kuulate linnulaulu ja naudite päikesepaistet või kuidas?
12: Tuulin on, aga muidu pole väga viga.
11: No, seda on rõõm kuulda. Ja teie olete siia saates helistanud selleks, et kedagi tervitada.
12: Jaa, no kõigepealt ikka tervitame Raadio Selmar.
11: Aitäh!
12: Ja siis meil on täna väga tore päev. Ma saan, meil tuleb suured lapsed tulevad külla ja meil on põhjust tähistada kohe, kolm põhjust tähistada.
11: Nii. No nii, mis need kõik need põhjused on siis ka?
12: No, 14. september oli mul kõige vanema lapse sünnipäev. 16. september said mu lapselapselt 8 kuuseks ja täna on mul 3. lapse sünnipäev.
11: Toh, kui palju sünnipäevasid?
12: Jaa, need tähistada kui palju.
11: Kas tuleb siis näiteks ka kõikidele sünnipäevalastele võibolla mõni luulerida või laulurida või midagi sellist?
12: Ei, selle jätame raadio Elmarile.
11: Ehk siis soovi laul.
12: Jah.
11: Mis see olla võiks?
12: Ma mõtlesin, et siukene laul võiks olla nagu Ursula ja Differ. Seda pole ammu eetris olnud.
11: No siis parandame selle vea, panen peale ja teile sinna Kuusalu külje alla ikka väga mõnusat päeva jätku.
12: Super, ägedat päeva Elmarile ka.
5: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg.
1: Nüüd ma ka destilleerin teile mõningasi tervitusi, mis on saabunud mulle soovida.delmar.ee postkasti. Sooviks õnnitleda kallist sõpra Elarit, kes tähistas oma sünnipäeva 14. septembril. Ja suur tervitaja on siis, ma saan aru, et Elari suur sõber Lili. Palju õnne! Kirjutab Villem, tere sooviks sellist laulu nagu Winnie Pooh. Olen Villem ja soovin Elmarile kena päeva ja ka tervitused saatejuhtidele. Suur tänu sulle, Villem! Nüüd aga Lauri, tere Elmari rahvas, sooviks Lea Dali Leoni lugu, palun luba mul lennata, sobib hästi viimase suurema muruniitmise juurde kuulata ja ühtlasi tervitan ka oma armast naisukest Uvet. On kirjutanud Kai, soovin tervitada raadiot Elmari oma isa, kes Palamuse laadal minu esimese maja väikeseid majakesi müüb. Tuleb minu esimese maja väikeseid majakesi müüb. Siin on mingi sõnade mäng. Tule ka sinna, sest mängu rõõm jagub nii suurtele kui väikestele ja küsitva soovi lugu ka, setod lätsi külla. Aga meie paneme siit peale hoopiski laulu, mis tuleb Taavi ja Tiina kirjast, ma saan nii viisi aru. Kiriseline, tere tervitan kallist ema ja isa ning armast poega, kellega oleme maal vaikust nautimas ning tervitan ka naabrimees Taavit ja Tiinat hoopiski niipidi. Soovi lugu on sadu ja igamene ja kirja on teile pannud Renar. See lugu tuleb, palun väga, siin ta on.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Oleks suveilm ka siis igavene või noh, vähemalt pikemgi, aga ei, sügis tuleb vaikselt peale. Kell on täpselt 2:30, heidamegi pilgu peale siis, mida need pisikesed termomeetrid meil aknud aga mõõtnud on. Appi tuleb ilmajaam.ee. Hetkel on siis 15 kraadi sooja Otepääl, Narvas ja Põlvas, 16 kraadi Põltsamaal, Heltermaal, Jõgeval ja Pärnus ning 16 kraaniga... Kraani? Kas ma ütlesin 16 kraani? No ma ei tea, mitu kraani Jõhvi linnas on, aga ma arvan, et rohkem kui 16. Soojakraadidest rääkides siis ikka 16 kraadi. 16 veel Kehras, Virtsus, Valgas, Keilas ja Kihnu saarel ning 16 veel Tallinnas ja Raplas. No ma ei saa enam üle 16 kraani. 17 kraadi on Tartus, Viljandis, Elvas, Haapsalus, Kuressaares ja Rakveres ja 17 kraadikest veel Türil ja Paides, Mustvees, Tõrvas ja Räpinas ning ka Võrus ja Vabariigi kõige soojam koht on Kunda, kus on mõõdetud 18 kraadi. Saabuval ööl aga pilvisus tiheneb ning vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11-16 kraadi. Homme aga lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Enne lõunal saab veel mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Tuul puhub edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja homseks on sooja lubatud 14-18 kraadi.

0: soovide aeg.
1: Jätkame aga soovisaate tervitusega. Vahepeal helistas mulle siia Tiina Rakverest, kes soovib täna tähistava sünnipäeva tähistava tütar. Ühesõnaga, nüüd see lause läks täitsa metsa. Ma räägin see kraani jutt seal ilma teates. See keeras mu mõtte palli täitsa metsa. Ühesõnaga, helistas Tiina Rakverest. Ja tema tütar saab täna 35-aastaseks ja sel puhul soovib ta teda tervitada Hellad Velled sünnipäeva lauluga. Ja kindlasti ka Raadio Elmar toimetus õnnitleb siin sünnipäeva tervitustega. Aga mul on kirju veel lugeda, loomulikult on siin kirjutanud mulle Karl. Tere, hea Elmar, sooviks tervitada sõber Silverit, kõiki metsavedajaid ning ka teie alati lõbusad kollektiivi. Soovi lauluks võiks mängida Perestroika, kui meri oleks õlu. Päikest meile kõigile soovib Karl. Kirjutab Lauri, soovin tervitada kallist printsessi, kes parasjagu autoelamuga metsade vahel puhkamas on ja soovi looks on Nublu Lainte laul, kõike kaunist. Minu teada siin veel päris mitmes kirjas tuleb siin Nublu Lainte laulu välja, aga teate mis, reedan saladuse, seda laulu mängin teile top 10 juba järgmises tunnis, nii et natukene veel ootamist. On kirjutanud mulle siin Kalle Tallinnas, soovin tervitada oma vanemaid Avinurmest ja Emma Kiviõlist ja oma kallist Nadjat ja tervitan kõiki, kes mind teavad. Soovi laulu oleks midagi ilusat suveni. Näiteks rukkilill. Siis on tulnud mul siin kiri, kes siin kirjutab? Kirjutab Kevin, tervitab Reneed, kes hetkel tööd peab rügama. Proovi kui ka auto terveks jätta. Soovi lugu tuleb Rekkamehe argipäev ja tuleb ka, varsti mängib see lugu. Aga hoopiski jätkame siit ka Käroli tervituslooga, nimelt Kärol tervitab laulasmaa suurimaid seeneliisi Siimu ja Katlinit DJ X-i seenekorjamise lauluga. Kuulge, seenehooaeg on peal, kas nii mõnigi on praegu metsas ja tal seal mingi kaasas kantav raadio mängib. No siis maname need seened sealt sambla seest välja selle lauluga. Keerake raadio põhja!

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Võikross

0: Sant 29 senti. Lidl, alati väärt.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
4: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblit ja sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Soovide aeg.
8: Kirjutab mulle Maria ja Mirko. Tervitame saatejuhti ilusa laupäeva puhul. Aitäh teile! Lisaks tervitame perekond Einolat, kes rasib Kuremaal kartipõllul tööd ning tervitame kokk Kerti puhkusele mineku puhul. Soovi laulu oleks Hunt ja Režiim. Tervitused mu musirullile Heidile, kellega eile klubis tutvusime. Ma ei tea, kas sina leidsid eile mind või mina sind, aga igatahes tuleb vist tunnistada, et üks väga hea algus tutvusele sai tehtud. Kui eile oli alles esimene peatükk, siis mina olen küll uudishimulik, mis saab edasi. Aitäh ja ilusat laupäeva jätku Elmari kuulajatele. Läheb põnevaks, ütleme niimoodi, et... Elus särtsu ja kärtsu on, jaa. On Oskar kirjutanud mulle, et tema soovib kuulata ansamblilt Justament laulu Ilm on hukas. Siis on mulle kirjutanud Heiki, hei Henri, Sipas sokidad Eelikat tervitavad, aga ka Kevinit Linnas ning Sigrid Västrikud, Pääsud, Tiiad, Kaido, Kuslapid, Tanelit ja tahaks väga kuulda Sirje ja Rein Kurksala ja ootan. Aga tervituskirja on mul veel, võtame siin ette kohe näiteks Kaidi kirja. Soovin tervitada Rogerit ja teisi, kes meiega samas autos, nii kuulda lugu Kiki Miki, tervitused ka Elmari saatejuhile ja super ilusat laupäeva kõigile. No teemegi siis selle laupäeva veelgi super ilusamaks ja panengi Kiki Miki peale, ehk siis Arop.

olis väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.

0: soovide aeg .
1: Raadio Elmar , tere , tere .
2: tere .
1: saame tuttavaks .
2: Ma soovin , mina olen Hille Pärnu-Eestist .
1: ja Sille , teie soovite kedagi tervitada , ma saan aru .
2: ja mul on täna väga toredal sõbrannal on 65 aasta juubel , ta on tõesti väga südamlik ja tore inimene .
1: ja 65 , nii et ta on veel täitsa selline nagu tüdrukukene .
2: ja no jah , on küll , aga noh , ütleme nii , et tervis on nii nagu ta on , aga ma soovin talle kogu südamest kõike head , mis veel olla saab .
1: No küll on head soovid , aga mis te arvate , mis teeb temast kohe no vaata , et kõige parema sõbranna üldse , mis need saladused on ?
2: No ta on siuke hästi abivalmis , töökas oma lastele ja lastelastele , no super ema , ma ütleksin selle koha pealt .
1: aga ometi on ta siis , no võiks öelda , et musternäidis paljudele Eesti emadele ja või miks mitte ka vanaemadele , et kuidas tuleb siis ikka asju ajada .
2: jaa , väga , ma ei tea teist nii head sõbrannat kui tema on , tõesti ma ei tunne niisuguseid inimesi .
1: No siis nii hea sõbrannale tuleb mängida ikka ühte väga head lugu ka , mis see olla võiks ?
2: Kui oleks võimalik midagi suveniirilt .
1: muidugi on , kas on ka mõni lugu mõtetes , mis see olla võiks ?
2: Vot ei tule kohe nii kiiresti meelde seda , aga tal on väga häid lugusid , nii et täiesti teie valik , kui võimalik on .
1: kas siis midagi sellist kiiremat ja lõbusamat ?
2: jaa , ikka , et teeks meele nagu rõõmsamaks ja et oleks ikkagi hea kuulata niimoodi ja kas või natuke jalga keerutada ka , ütleme kui saab .
1: No teeme nii , ma panen sellise loo nüüd peale , et need jalad lähevad keerutamisest sassi ja sõlme .
2: Jah , aitäh teile ja kõike head teile Elmarile ka .
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Soomi saade saab vaikselt läbi, viimased tervitused. Soovime palju õnne Krissule Tammsalu saunamaija ja palju tervisi ka kallile kaasale Liinale, kelle hälipäev oli 11. septembril. Mõnusad pidud eile soovivad Tiina ja Tiia Põlvast ja palju värskeid juustupurgereid lauale. Siis soovin tervitama lapsi Kellit ja Kermot, kes avasid Ülenurmes kohviku ja teid tervitab ema Kerli. Kui siin juba kõik tervitavad kõiki, siis mina tervitan ennast töise nädalavahetuse puhul ja muidugi tervitan Raadio Elmari meeskonda ja tervituste taga on meil Kristjan. Aga Karolin on ka kirjutanud ja tema kirjutab, et sooviks tervitada ema Riinat, vendi ja vennapere, samuti Elmari stuudiot ja kõiki, kes ära tunnevad. Soovi lauluks midagi lõbusalt sinu naiselt. No valisin välja sellise laulu nagu Eesti tips. Mis sa sellest arvad? Läheks tipsutaks või sellest juba valesti aru saada. Kohtume peale täistunni uudiseid juba Eesti lugude edetabelis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössaid osta Eesti vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand Lidl Plusiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl Plusiga valitud gelatelli jäätistele miinus 30%. Sea avatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
13: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Õiguskantsler Ülle Madis andis nädal alguses Riigikogul üle aasta ülevaate, mille järgi pöörduti õiguskantsleri poole lõppenud aastal 6313 korral. Nende hulgas oli ka pöördumisi, mille lahendamiseks õiguskantsleril volitusi ei ole. Õiguskantsler algatas sisulise menetluse 2901 korral, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Õiguskantsleri töömaht on kasvanud alates 2022. aastast ning 10 aastaga kahekordistunud. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo aruande kohaselt on Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas siviilisikute ja sõjavangide vastu kasutatud seksuaalvägivalda osana šokeerivast piinamise, hirmutamise ja sundimise mustrist, vahendab Ukrinform. Alates 24. veebruarist 2022, mil Venemaa ründas Ukrainat, kuni käesoleva aasta juuli lõpuni dokumenteeriti umbes 1004 seksuaalse vägivalla juhtumit. Neist juhtumit juhtumitest 89% on toime pannud Venemaa, sealhulgas relvajõudude vanglateenistuse ja riikliku julgelekuteenistuse liikmed, ülejäänud 11% ukrainlased. Aruandes märgitakse, et enamik seksuaalvägivalla ohvreid olid mehed eriti kinnipidamisasutustes, siiski kannatasid ka naised ja lapsed peamiselt Ukraina okupeeritud aladel. USA kiitis heaks võimaliku 2,68 miljardi dollari suuruse õhutõrje seadmete müügi Ukrainale pärast seda, kui Kiiev oli korduvalt palunud toetust Vene rünnakute tõrjumiseks. Välisministeeriumi teatel on Kiiev taotlenud luba osta varustust sealhulgas mitut tüüpi rakette, laskeseadmeid, droonitõrjeradareid ja haagiseid. Kavandatav müük peab saama veel kongressi heaks kiidu. Venema rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäevaga 11 inimest ja sai vigastada 64. Kõige traagilisem oli droonirünnak elumajale Harkivi oblastis, kus sai surma 4 inimest. 2 inimest sai surma Kiievi lähedal Butša rajoonis, kus Venema ründas samuti droonidega. Rünnakus Sumõs asuvale kortermajale hukkus samuti 2 ja viga sai 7. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina julgeleku teenistuse vastuluure on loonud uue püüdur drooni võitluseks reaktiiv šaheedidega. Zelenski kinnitas, et püüdur drooni on juba edukalt ka kasutatud. Suurbritannia sõjaväeobjektidel ja nende lähedal toimus viimase aasta jooksul üle 300 drooniintsidendi. Ajalehed Independent teatel registreeriti 12 kuu jooksul Suurbritannia kaitseobjektide kohal või nende lähedal 340 droonidega seotud julgelukuintsidenti. Võrdluseks oli 2025. aastal selliseid intsidente 250 ja aasta varem 126. Suurbritannia kaitseministeerium ei avaldanud, kas droonitegevuse taga on Venemaa, kuid andmed avaldati ajal, mille Euroopa riigid hoiatavad Venemaa hübriidoperatsioonide sagenemise eest oma territooriumil. Süüria kaitseministeerium teatas, et riigi idaosas asuval sõjaväeobjektil toimunud teadmata päritoluga plahvatuses hukkus 11 inimest. Süürias on varemgi relvaladudes toimunud mitmeid sarnaseid plahvatusi, seal hulgas üks riigi loodeosas, mis nõudis selle kuu alguses 14 inimelu. GNLS-i tellitud uuringus selgub, et ligi 100 000 inimesel puudub kodus tahkekütte, kolde või gaasiseadme olemasolust hoolimata vingugaasi andur, kuigi selle olemasolu on kohustuslik. Kodudes, kus on tahkekütte, kolde või gaasiseade, on vingugaasi andur olemas 80% vastanutest. Uuringu järgi teab 68% vastajatest, et vingugaasi pole võimalik ise ära tunda ning seda saab tuvastada ainult anduriga, kuid ligi kolmandik arvab siiani, et vingugaasi võib tuvastada lõhna, värvi või suitsu järgi.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Saabuval ööl aga pilvisus tiheneb ning vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11-16 kraadi. Homme aga lääne pool talantes pilvkate hõreneb. Enne lõunal saab veel mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Tuul puhub edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetris sekundis ja homseks on sooja lubatud 14-18 kraadi.
11: Eesti lugude edetabel.
14: Head sõbrad, uudised on meil kuulatud ja jätkame taas muusikalainel. Stuudiopuldi taga toimetab Henri Laumets ja olen kokku löönud selle nädala statistikanumbrid, et teieni tuua 10 kõige populaarsemat lugu. Alustab Eesti muusikamaastiku edetabelite lipulaev ehk Eesti lugude edetabel. Kui mõni artist on siia pääsenud, siis see on juba saavutus oma ette. Kui keegi on tõusnud esikohale, siis seda võib võrrelda küll, kui mõne spordiala kuldmedalid Eesti meistrivõistlustelt. Muide, kui kalendrisse vaadata, siis jõululaupäev on enam-vähem sama kaugel kui palju aega on möödas jaanipäevast. Ent ometi, kalendri suvi kestab veel mõned päevad ja minul on küll pigem veel kerge suvetunne peal kui et sügis oma. Ja see sama kajastub ka meie muusikas, mis on pigem suvelainel, kui et hakkaksin sügist või talve teemat sisse tulema. Kas või see sama lugu, millega tänast edetabelit alustan. Ehk et 10. kohale on meil maandunud uus tulija, ansambel Smilers looga Ahvatlused. Bänd tuli välja värske looga möödunud pühapäeval ja see kogus kohe massiliselt kuulamisi YouTube'is. Tegemist on hea pika looga, mis räägib meie kõigi nõrkustest. Eks igal ühel meist ole mõni ahvatlus, millele me ei suuda, ei öelda. On selleks tükike kooki, laisklemine diivanil, mõni hea seriaal, aga miks mitte ka hea muusika. Ja no seda viimast saab siit raadiast Elmar kohe õige ohtralt. Miks muidu kuulaja uuringud annavad meile nii häid reitinguid? Meeldiv on loomulikult ka kuulda, et bänd ei ole vanadele loorberitele puhkama jäänud ja peagi on neilt oodata ka uut kaua mängivat. Edetabeli juhatab sisse üks Eesti kõige tegijamaid bände ehk Smilers oma tuli uue looga Ahvatlused.

Uus tuli on meil kuulatud, edetabelit alustasime 10. koha looga ahvatlused, mida esitas meil ansambel Smilers. Liigume aga edasi 9. koha laulu juurde ja siin kohal vaatab meile vastu tabeli veteran Merlin Uusküla looga Autopiloot. Olen seda lugu siin top 10 saanud teile mängida juba 14 pikka nädalat, ehk et läbi kogu suve. Lugu ise pikemalt tutvustamist ei vaja. Usun, et paljud oskavad sellele juba kaasa laulda ja kui mitte, siis vähemalt kaasa tantsida. Lugu on hoogne ja revib meid välja argirutiinist, mis ongi selle laulu põhisõnum. 9. koht Merlin Uusküla ja Autopiloot.

Tabeli veteran on minu poolt mängitud ja valmis on mul pandud ka järgmine ehk 8. koha laul. Siia on langenud möödunud korra 7. kohalt Anmar Leen ja Kermo Murel lauluga Tähtede eest. Viimati kohtas neid säravaid talente TV3-s, kui duo vallutas südameid näosaates, kehastudes ansambliks Mother Talking. Tänaseks on pelgalt kehastujatest arenenud välja tõelised tähed. Kaksik täht on kahest gravitatsiooniliselt seotud tähest koosnev süsteem, kus mõlemad tähed on orbiidil ümber nende ühise massi keskme. Selle suve kirkaimateks tähtedeks on olnud Anmar Leen ja Kermo Murel ning nende ühine massikese on supernoovast tulikuumalt välja kihutanud tänane 8. koha singel Tähtede eest.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Renault. Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab. Raadio Elmar.
10: Eesti lugude edetabel.
11: Eesti lugude edetabel.
12: Oleme lühikesel pausil tagasi ja Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga. Suure hüppe ülespoole möödunud korra 9. kohalt on teinud Reket ja elektropop duo Pürmüüd looga Kanna mind. Värske laul viib kuulaja sürreaalsesse maailma, kus põimuvad kujundid hobusest, rongast, hauast, kullast ja mullast. Loo keskmes on korduv fraas Kanna mind, mis seob omavahel tõusu ja mõõna, tule ja vee. Öeldakse ikka, et peale igat langust järgneb tõus, nii et kui kellelgi ongi ka täna olnud veidi kehvem päev, siis teadke, et edasi saab aina paremaks minna. Kuulamegi siis 7. koha laulu Kanna mind.
11: Eesti lugude edetabel.
13: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
14: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Selline mõnus lugu meil top 10 siis, aga teeme sammukese taas kõrgemale ja võtame ette 6. Koha laulu. Siia on langenud Koit Toome oma looga Ma põgenen. Singli kaasaegse produktsiooni taga seisab lisaks Koit Toomele ka Karl Killing. Koostöö Karl Killinguga sai alguse mõni aeg tagasi toimunud boybändi projektist, mis viis muusikus sisuliselt ühe laua taha. Koidu sõnul oli ta juba mõnda aega otsinud enda kõrvale inimest, kellega koos uut muusikalist keelt leida. Artist tunnistas, et pärast pikka aega muusikamaailmas tegutsemist tuleb ette ka perioode, kus tekib väsimus, enesekahtlus ja kerge tüdimus, mill on raske nii ennast kui ka kuulajaid üllatada. Kohe mängima hakkav lugu ja ühine töö Karl Killinguga tõid aga Koidule tagasi muusika tegemise nautimise ja uue tee stuudiasse. 6. Koht Koit Toome ja Ma põgenen.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Eesti lugude edetabel on jõudnud poole peale ja võtame nüüd kuulamiseks ette viienda koha laulu. Oma 10. tabeli nädalal on möödunud korra 3. kohalt siia langenud Stefan Looga langevarjuna. Muide, kas teadsite huvitavat fakti langevarju hüpete kohta, et 2006. aastal tegi elunautleja Jay Stokes 24 tunni jooksul 640 langevarju hüpet. Kujutan ette, et see võis alles konveier meetod olla, sest see tähendab ju ka 640 korda lennukiga õhku tõusmist. Ja võin veel ühe huvitava fakti välja tuua. Nimelt Don Kellnerile kuulub Guinnessi maailmarekord kõige rohkemate langevarju hüpet osas kogu elu jooksul. Ja tema hüppas taevast alla lausa 46 355 korda. No on alles hobi. Laulmine tundub küll kõige selle kõrval palju lihtsam. Viies koht Stefan Looga langevarjuna.
0: Eesti lugude edetabel.

0: varjuna.
1: Meile mängis viienda koha laul Lange varjuna Stefan esituses ja kohe tema ees on neljandal kohal ansambel Two Quick Start oma kõige värskema looga See aeg on meile kahele. Nädalavahetus, nii nagu see meil praegu käsil on, on ju ka mõnes mõttes omaette olemisaeg. Ma ei mõtle üksi olemist, vaid näiteks oma kallimaga või perega. Sul ei ole tööd, kooli või muid lahus hoidvaid kohustusi. Nii et praegune hetk on just kui ka teie kahe aeg. Naudite seal oma vabad päeva mõne meelepärase tegevusega. Romantikat on rohkem, teete midagi paremat süüa kui argipäeval või lähete üle üldse restorani. Nii et nautige tänast päeva ja saateks sellele panengi mängima neljanda koha loo See aeg on meile kahele.

Selline ehe ja hea lugu kõlas meile siin siis aastast 2026. Nüüd aga võtame ette korraks ajarännaku ja läheme üheskoos ajas 10 aastat tagasi ja vaatame üle ka tänase Eesti lugude edetabeli aastast 2016. Juba mitmendat kuud järjest oli meie top 10 juhtimas jätkuvalt Liis Lemsalu looga Sinu ees. Talle järgnes kohe teisel kohal teinegi kaunis naishääl ehk Laura lauluga 94-95. Meie aga võtame kuulamiseks ette uue tulijana 7. Kohale maandunud Lenna, kes värvis meie sügist veel värvilisemaks lauluga Õnnega koos. Ka lauljatari enda elu muutus 2016. Aasta sügisel palju värvilisemaks, kuna tasus õppima räpina aianduskooli tekstiil käsitööd. Ja nagu oleme siin viimastel aastatel teleekraanidelt näinud, siis Lenna elu on liikunud vägagi maalähedase eluteed ning toimetab ja naudib farmeri elu ilmaveerel. Ka siis loo ilmumise järel antud intervjuus naljatles ta veel, et kes teab, ehk asub mõne aasta pärast isegi aiandust õppima, et tunneks umbrohu peenarde vahel ära. Usun, et praeguseks on ta nende teadmiste võrra juba rikkam. Daamid ja härrad, palun võtke vastu meenutus 2016. Aasta sügisest. Eetri võtab üle Lenna looga Õnnega koos. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonoreki salongidesse väga oodatud.
5: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Raadio Elmar.
8: Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
9: Raadio Elmar jätkub Vabariigi kõige kõvem muusika edetabel esikolmiku lauludega ja

Me oleme järjega kolmanda koha loo juures. Siit leiame Aalika ja Sämmi lauluga Kissitavad silmad. Suvised pimestavad päikeselised päevad on meil selja taga ja olen optimist ning usun, et seda päikest näeme veel ka saabuval sügisel ja talvel, mitte alles kevadel märtsikuus, kui lumi sulama hakkab. Ja võib-olla peaksemegi kuulama just päikeselise laule, kui muidu seda päikes seal õues akna taga nii väga näha pole. Nii et meelitamegi siis päikese välja tänase kolmanda koha looga Kissitavad silmad. Eesti lugude

Meile mängis kolmanda koha lugu Kissitavad silmad, mille tõid meieni Aalika ja Sam. Kohe nende ees on teisel kohal aga möödunud korra tabeli troonia ehk Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Juunikuus välja antud singel ilmus muusikult peale ligi aastast pausi, mil uut loomingut temalt ei tulnud. Kardan nagu tuld käsitleb teemat, mis puudutab suuremal või vähemal määral peaaegu igat inimest. Meie suhet oma harjumuste, pahede ja sõltuvustega. Lugu räägib sisemisest konfliktist, kus soov elada tervislikult ja tasakaalukalt põrkub sageli kokku käitumismustritega, mis viivad meid seatud eesmärkides teemale. Usun, et vähemal või rohkemal määral puudutab see lugu meid kõiki. Kuulamegi siis teise koha laulu Kardan nagu tuld.

Enne esikohta teeme tagasivaate tänasele edetabelile. 10. kohal. Kohal number 9. Number 8. 7. kohal. Silmad käivad ringi ratast, vaatad, kas ma liigutan. Kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna mind. Kohal number 6. Põgenen, kui valgus tuleb. Ei ole tõde, ei. Koht number 5.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Sellisel kõnas meile kiir ülevaade siiani mängitud top 10 lugudest ja kohe mängin teile ka tänast esikoha laulu, kuid enne veel soovime ka head teed tänasele lahkujale, sest meile maandus ikkagi uue tulijana 10. Kohale ansambel Smilers lauluga Ahvatlused. Siis järelikult pidi keegi vanadest olijatest bändile ka ruumi tegema. Nii saamegi head teed soovida Marju Länikule, kes püsis looga Südamete laul Eesti lugude edetabelis 8 pikka nädalat. Nüüd aga võtame ette tänase tabeli trooni ja siia on tõusnud Nublu lugu Lainte laul. Olen siin palju kordi teile kirjeldanud, millise pildi see laul mulle silme ette toob. Midagi sellist nagu kaader filmist keskpäevane praam, ainult et ilma tulekahjuta ja ilma, et keegi peaks oma Volga üle parda vette lükkama. Eks lained kantsidki Nublu Kesselaiule, sest tema reisiplaan sai hoobi ja poolt praamipiletid Kesselaiule tees laevad just piletiostjale ei müü. Kuhu viib aga teid kohe algav laul, selgub juba sekundite pärast. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja meie eetri võtabki üle tänane tabeli troonia ehk Nublu looga Lainte laul. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Putjakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: . väga õige . Sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõike on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ka alfa isane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendunud .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfa isane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , et ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõike , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .
5: Te soovite ärilaenu ?
6: Milleks teil seda laenu vaja on ?
5: ja mis teil tagatiseks on ?
6: palju te sporti teete ?
5: palju teil lapsi on ?
6: peregruppi ?
7: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot , intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
10: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1,39 €. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
0: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
16: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti juhitud Ukraina politseijuhtide koolitusprogrammi on nüüdseks läbinud 83 tipp- ja keskastme juhti, kelle alluvuses töötab kokku ligi 50 000 korrakaitset. Mullu augustis alanud projekti raames käis Eestis koolitusel 6 Ukraina politseijuhtide gruppi. Programmi eesmärk on toetada Ukraina politseireforme ja sisejulgeleku tugevdamist. Üks projekti eestvedajaid politsei- ja piirivalveameti idaprefekt Tarvo Kruup kinnitas, et programm on olnud edukas ning Ukraina partnerid on seda kõrgelt hinnanud. Ülle Madise presidendi ametaja alguses asub presidenti kantsele kommunikatsiooninõunikuna tööle Haris Puusepp, kes hakkab koordineerima ka kommunikatsiooniosakonna tööd. 12. oktoobril ametisse astuv president Ülle Madise selgitas, et Haris Puusepa missioonitundega pikaajaline riigiteenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Puusepal on üle 20 aasta töökogemust avalikus sektoris. Ta on töötanud kommunikatsioonijuhina Politsei- ja Piirivalveametis ning kommunikatsioonieksperdi ja büroojuhina Kaitsepolitseiametis. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, vahendab BBC. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15% Venema maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venema presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka niinimetatud varilaevastik. Venema endine president Dmitri Medvedev teatas, et Venema vastus USA uutele sanktsioonidele peaks hõlmama sõjalist heidutust. USA kiitis heaks ka võimaliku 2,68 miljardi dollari suuruse õhutõrje seadmete müügi Ukrainale pärast seda, kui Kiiev oli korduvalt palunud toetust Vene rünnakute tõrjumiseks. Välisministeriumi teatel on Kiiev taotlenud luba osta varustust, sealhulgas mitut tüüpi rakette, laskeseadmeid, droonitõrjeradareid ja haagiseid. Kavandatav müük peab saama veel kongressi heaks kiidu. Venema rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäevaga 11 inimest ja sai vigastada 64. Kõige traagilisem oli droonirünnak elumajale Harkivi oblastis, kus sai surma 4 inimest. 2 inimest sai surma Kiievi lähedal Butša rajoonis, kus Venemaa ründas samuti droonidega. Rünnakus Sumõs asuvale kortermajale hukkus samuti 2 ja viga sai 7 inimest. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina julgelekuteenistuse vastuluure on loonud uue püüdurdrooni võitluseks reaktiivšaheedidega. Zelenski kinnitas, et püüdurdrooni on juba ka edukalt kasutatud. Ning Saudi-Araabia pealinna Riyadi rahvusvaheline lennujaam sai lennuliiklust jälgival veebilehel maksimaalse 5-pallise häireindeksi, mis tähendab, et lennujaamas esineb suuri probleeme pikkade hilinemiste ja mitmete tühistatud lendudega. Kohalik elanike teatel kerkis lennujaama lähedalt musta suitsu ja kuulda oli plahvatusi.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Saabuval ööl aga pilvisus tiheneb ning vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11-16 kraadi. Homme aga lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Enne lõunal saab veel mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Tuul puhub edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetris sekundis ja homseks on sooja lubatud 14-18 kraadi.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiab ehituseabc.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuulajad, kes kuulesid praegu, et läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kõlla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on nii. Hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikruvam Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid, ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Coopi erinevad topsijogurtid, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9,99 €. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblit ja sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
8: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, vahendab BBC. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariffid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15% Venemaa maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt selle osa on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka niinimetatud varilaevastik. Venemaa endine president Dmitri Medvedev teatas, et Venemaa vastus USA uutele sanktsioonidele peaks hõlmama sõjalist heidutust. USA kiitis heaks ka võimaliku 2,68 miljardi dollari suuruse õhutõrje seadmete müügi Ukrainale pärast seda, kui Kiiev on korduvalt palunud toetust Vene rünnakute tõrjumiseks. Välisministeeriumi teatel on Kiiev taotlenud luba osta varustust, sealhulgas mitut tüüpi rakette, laskeseadmeid, droonitõrje radareid ja haagiseid. Kavandatav müük peab saama veel kongressi heaks kiidu. Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäevaga 11 inimest ja vigastada sai 64. Traagilisem oli droonirünnak elumajale Harkivi oblastis, kus sai surma 4 inimest. 2 inimest sai surma Kiievi lähedal Butša rajoonis, kus Venemaa ründas samuti droonidega. Ukraina välisluureteenistuse teatel plaanib Venemaa värvata Jeemeni kodanike, et saatanud Ukraina vastu võitlema. Osa jeemenlastest on sündinud aastatel 2006 ja 2007. Välisluureteenistus märkis, et juulis palus Hantumeniski värbamisosakonna juht piirivalvel seadustada Jeemeni kodanike viibimine Venemaal. Venemaa on värvanud alates täiemahulisest sissetungist Ukrainasse võitlejaid Nepaalist, Somaaliast, Indiast ja Kuubalt. Saudi-Araabia pealinna Riyadi rahvusvaheline lennujaam sai lennuliiklust jälgival veebilehel maksimaalse viiepallise häireindeksi, mis tähendab, et lennujaamas esineb suuri probleeme pikkade hilinemiste ja mitmete tühistatud lendudega. AFP teatel süttis lennujaama lähedal põlema naftahiio Aramco kütuse mahuti. Kohalik elanike teatel kerkis lennujaama lähedal musta suitsu ja kuulda oli ka plahvatusi. Eesti juhitud Ukraina politseijuhtide koolitusprogrammi on nüüdseks läbinud 83 tipp- ja keskastme juhti, kelle alluvuses töötab kokku ligi 50 000 korrakaitsjat. Mullu augustis alanud projekti raames käis Eestis koolitusel 6 Ukraina politseijuhtide gruppi. Programmi eesmärk on toetada Ukraina politseireforme ja sisejulgeleku tugevdamist. Üks projekti eestvedajaid politsei- ja piirivalvameti idaprefekt Tarva Kruub kinnitas, et programm on olnud edukas ning Ukraina partnerid on seda kõrgelt hinnanud. Ülle Madise presidendi ametaja alguses asub presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Harris Puusepp, kes hakkab koordineerima ka kommunikatsiooniosakonna tööd. 12. oktoobril ametisse asuv president Ülle Madise selgitas, et Harris Puusepa missioonitundega pikaajaline riigiteenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Puusepal on üle 20 aasta töökogemust avalikus sektoris. Ta on töötanud kommunikatsioonijuhina politsei- ja piirivalveametis ning kommunikatsioonieksperdi ja büroojuhina kaitsepolitseiametis.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
9: Saabuval ööl aga pilvisus tiheneb ning vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11-16 kraadi. Homme aga lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Enne lõunal saab veel mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Tuul puhub edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja homseks on sooja lubatud 14-18 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
1: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
5: Raadio Elmar. Uus Elmaris.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
6: Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, vahendab BBC. Seadus annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile. Sanktsioonide nimekirja hakatakse üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15% Venema maagaas ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, on tollidest vabastatud. Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venema presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka nii nimetatud varilaevastik. Venemaa endine president Dmitri Medvedev teatas, et Venema vastus USA uutele sanktsioonidele peaks hõlmama sõjalist heidutust. Gröönimaa ja Taani on sõlmimas USA-ga lepingut, mille eesmärk on tugevdada osapoolte julgeolekut. Lepingule kirjutatakse tõenäoliselt alla tuleval nädalal ÜRO peaassamblee raames. Taani peaminister Mette Frederiksen avaldas hea meelt, et leping tugevdab ühist julgeolekut Arktika ja Põhja-Atlandi piirkonnas ning on seega kasulik ka NATOle ja Euroopale. Tema sõnul austab leping ka Taani suveräänsust ja territoriaalset terviklikust ning gröönlaste enesemääramisõigust. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul on USA Taani ja Gröönimaaga kokku leppinud, et edaspidi tagab Gröönimaa julgeoleku USA. Ameerika Ühendriigid kiitis heaks võimaliku 2,68 miljardi dollari suuruse õhutõrje seadmete müügi Ukrainale pärast seda, kui Kiiev oli korduvalt palunud toetust Vene rünnakute tõrjumiseks. Välisministeriumi teatel on Kiiev taotanud luba osta varustust muuhulgas mitu tüüpi rakette, laskeseadmeid, droonitõrje radareid ja haagiseid. Kavandatav müük peab saama veel kongressi heaks kiidu. Ukraina välisluure teenistuse teatel plaanib Venema värvata Jeemeni kodanikud saatanad Ukraina vastu võitlema. Osa jeemenlastest on sündinud aastatel 2006 ja 2007. Välisluure teenistuse juht märkis, et juulis palus Hantõman siiski värbamisosakonna juht piirivalvel seadustada Jeemeni kodanike viibimine Venemaal. Venemaa on värvanud alates täiemahulisest sissetungist Ukrainasse võitlejaid ka Nepaalist, Somaaliast, Indiast ja Kuubalt. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvaheline lennujaam sai lennuliiklust jälgival veebilehel maksimaalse 5-pallise häireindeksi, mis tähendab, et lennujaamas esines suuri probleeme pikkade hilinemiste ja mitmete tühistatud lendudega. AFP teatel süttis lennujaama lähedal põlema naftahiiu Aramco kütusemahuti. Kohalike elanike kinnitusel kerkis lennujaama lähedal musta suitsu ja kuulda oli plahvatusi. Eesti juhitud Ukraina politseijuhtide koolitusprogrammi on nüüdseks läbinud 83 tipp- ja keskastme juhti, kelle alluvuses töötab kokku ligi 50 000 korrakaitsjat. Mullu augustis alanud projekti raames käis Eestis koolitusel 6 Ukraina politseijuhtide gruppi. Programmi eesmärk on toetada Ukraina politseireforme ja sisejulgeleku tugevdamist. Ülla Madise presidendi ametiaja alguses asub presidendi kantselei kommunikatsiooni nõunikuna tööle Harris Puusepp, kes hakkab koordineerima ka kommunikatsiooni osakonna tööd. 12. Oktoobril ametisse asuv president Ülla Madise selgitas, et Harris Puusepa missioonitundega pikaajaline riigi teenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Puusepal on üle 20 aasta töökogemust avalikus sektorist, on töötanud kommunikatsioonijuhina politsei- ja piirivalveametis ning kommunikatsiooni eksperdi ja büroojuhina kaitsepolitseiametis.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
8: Saabuval ööl aga pilvisus tiheneb ning vihma sadu laieneb üle maa. Kohati võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11-16 kraadi. Homme aga lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Enne lõunal saab veel mitmel pool, pärast lõunal aga vaid kohati hoo vihma. Tuul puhub edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetris sekundis ja homseks on sooja lubatud 14-18 kraadi.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsu.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
6: Elmari

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt miinus 70%.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Elmari

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
2: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
3: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi.

0: Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Elmari

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
10: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
11: Elmari

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
2: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
3: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
4: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
5: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
7: Elmari

0: karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Elmari

0: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks.

0: Ja astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Elmari

0: Haapsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Elmari

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmat.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu